0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. PSD decide astăzi dacă intră sigur în cabinetul Luca Niculescu. Consiliul Politic Național ar urma să ia o hotărâre prin vot. PNL și UDMR au refuzat să mai facă parte dintr-o coaliție cu socialdemocrații. Dacă PSD nu intră în guvernul Niculescu, premierul desemnat are două opțiuni. Fie își depune mandatul, fie prezintă un guvern de tehnocrați pentru care trebuie să caute sprijin parlamentar. Între timp, PNL anunță că ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu. Anunțul a fost făcut de Ilie Bolojan, care a subliniat că acest acord nu presupune participarea partidului la guvernare, ci stabilește condițiile în care liberalii vor sprijini executivul. Bolojan insistă pe atingerea țintei de deficit și păstrarea disciplinei fiscale. În primele 6 luni, PNL nu va iniția și nu va vota nicio moțiune de cenzură împotriva guvernului Niculescu, atât timp cât premierul respectă acordul, spun liberalii. Marșul Împreună pentru Siguranța Femeilor va avea loc sâmbătă. A 12-a ediție a evenimentului se va desfășura în capitală și în alte 7 orașe din țară. În București va începe de la ora 15 în piața Universității, la statui. Marșul este organizat de Rețeaua pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor. Printre revendicările organizatorilor se numără implementarea legii femicidului, intrată în vigoare la finele lui aprilie 2026, educație pentru egalitate de gen și protecție reală pentru femei, inclusiv împotriva violenței cibernetice. Dacia a anunțat prețurile pentru Striker, cel mai nou model al mărcii. Prețurile pornesc de la 21.900 de euro și ajung până la 30.750 de euro. Modelul este produs în Turcia și va fi disponibil în 3 tipuri de motorizări hibride și în 4 versiuni de echipare. Record de locuințe construite în România în ultimii 10 ani. Peste 636.000 au fost finalizate între 2016-2025. Alexandrei vine chiar acum cu amănunte.
1: Numărul locuințelor construite plasează România la un nivel apropiat de cel din Germania și peste cel din Cehia raportat la populație. România a înregistrat 33 de locuințe finalizate la 1000 de locuitori, la fel ca în Germania. O analiză a Cushman & Wakefield arată că în capitală au fost construite aproape 94.000 de unități. Pe locul 2 e Cluj-Napoca, 25.000, iar pe 3 Brașov, 22.300.
0: Alexandrei. Și meteo de la Morecast, vremea se menține rece și astăzi cerul va fi variabil și sunt așteptate ploi slabe, mai ales în sudul și sud-estul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 19 grade, cu 17 grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

mijlocul lui octombrie, o dimineață răcoroasă și ploioasă pe aici, pe acolo, în Magic Morning. Cel puțin în această primă oră o să vorbim de ce ne e atât de greu să lăsăm telefonul acasă. Sau cum facem când îl uităm din greșeală. Sigur și ție ți s-a întâmplat să fugi de oriunde să-l iei, pentru că nu putem fără el. Imediat vorbim despre subiectul ăsta. E o temă interesantă. Reddit scrie, mă rog, a făcut un soi de sondaj de opinie printre oameni. Cei mai mulți dintre ei se simt incompleți dacă nu au telefonul. Și tot imediat, în Magic Morning, o să povestim un pic despre ce se întâmplă cu oamenii care au o senzație pregnantă de frig. E adevărat, lucrurile s-au schimbat, temperaturile sunt mai scăzute, dar în plin sezon rece există anumite lucruri care ar trebui să te trimită la medic. Îți spun îndată care sunt acestea. Bună dimineața din Magic Morning!

temperaturile scad în fiecare zi, e normal, vine iarna, mă rog, mai sunt 70 ceva de zile până la Crăciun. Dar până atunci, să vă povestesc ce se întâmplă în primul rând cu pielea. Atunci când intri de la frig la cald în încăpere, evident, această schimbare de temperatură favorizează uscarea pielii. Senzația de piele care ține, deshoamarea și mâncărimea pot indica afectarea barierei curtanate, spune o doamnă doctor de la noi. În ce situație este totuși necesar un consult dermatologic și în ce fel uscăciunea pielii poate să-ți dea senzația de și mai tare frig? E interesant, atunci când pielea mănâncă intens, când apare roșața, când sunt fisuri dureroase sau inflamație, atunci e de mers la medic.

0: Domnule președinte,
1: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
2: Piața Bate Câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
3: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate!
4: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidra.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragii mei dragi, bună dimineața! Ca de obicei la ora asta, trecem în revistă cele mai importante evenimente ce aveau loc de-a lungul anilor în această zi. În 14 octombrie anul 1926 se năștea celebrul ursuleț Winnie the Pooh. E personajul creat de un autor britanic, Alan Alexander Milne, și care a încântat copiii încă de la apariția sa. Winnie the Pooh, știți deja, e îndrăgostit de miere și îl iubește la nebunie pe Christopher Robin, care este fiul autorului. Interesant, citiți când aveți timp. Alte lucruri interesante și alte lucruri importante. 14 octombrie 1465 este făcută prima mențiune documentară a Bucureștilor, la reședința domnească a lui Radu cel Frumos, domnitorul țării românești. În 1789, George Washington, președintele american, proclama prima Thanksgiving Day. Ziua recunoștinței e o sărbătoare anuală care s-a tot mutat. Acum este în a patra zi de joi din luna noiembrie. E o sărbătoare oficială națională a Statelor Unite ale Americii. Și prin muzică tot felul de evenimente. Eric Clapton își pierdea în Franța pentru prima dată permisul de conducere pentru că mergea prea tare. 750 de euro a plătit și l-a recuperat în 30 de zile sau ceva de genul ăsta. Madonna năștea o fetiță pe care o boteza Lourdes Maria Ciccone Leon. Tatăl ei e fostul instructor de fitness al cântăreței. Madonna, Magic Morning, hai să o ascultăm. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

știu cum sunteți voi, dar dacă măcar o dată v-ați uitat acasă telefonul, trebuie să faceți acest exercițiu mai des. În primul rând, pentru că toată lumea știe, ecranele ne fac să pierdem mult. Ne fură prietenii, ne fură somnul, uneori ne fură și sportul. E o concluzie interesantă desprinsă din 121 de studii publicate. 9 milioane de tineri leagă obiceiul de a sta cu ochii în telefon de depresie, anxietate, chiar obezitate. 2,8 milioane de oameni sunt în fiecare an diagnosticați cu boală mentală. The Lancet scrie că ar trebui să încercăm să-l uităm mai des acasă. Deși, știrea în sine este că atunci când uităm telefonul mobil acasă, de fapt ni se pare că nu suntem compleți. Sute de români au răspuns la un sondaj de pe Reddit.com. Ei spun că nu obișnuiesc să plece fără telefon și dacă l-au uitat, atunci de obicei se întorc. Alții spun însă că ar trebui să facem un exercițiu măcar în weekend. Ieșiți la plimbare sau la cumpărături sau la alergat sau oriunde, fără telefon. S-ar putea ca efectul să fie extraordinar, dacă nu te gândești doar la faptul că nu-l ai și că ceva pierzi. Fac tot ce pot ca să petrec cât mai puțin timp pe telefon. Am oprit notificările, încerc să dorm fără telefon, mi-am luat un ceas autentic, viața se simte altfel. În mod ciudat, mai bun. Din motive profesionale, doar în weekend îmi permit să fac asta, spune un domn, intervievat de un site de la noi. E un exercițiu pe care vă invit să-l faceți toți. E valoros. Măcar o oră pe zi sau 3 ore, 2 ore jumătate, 3 ore în weekend. S-ar putea, pe termen lung, cineva, cumva, să vă mulțumească. Bună dimineața! Vă aștept aici și cu alte informații.

0: marți ai planuri? Perfect! Anulează-le!
1: Avem unele mai bune!
0: La Cineplex e Cinema Day în fiecare marți. Filmele 2D sunt doar 20 de lei, iar cele 3D 22 de lei.
2: Stai, stai! Și filmele în Dolby Atmos?
0: Evident! Că doar nu o să auzi exploziile mono.
2: Așa da, de unde cumpăr?
1: Intri pe cineplex.ro cu 2X în secțiunea de neratat și vezi acolo toate detaliile promoției.
2: Prea târziu, am luat deja biletele din aplicație. Marți, avem planuri.
1: Cinema Day, în fiecare marți la Cineplex.
3: Brâncuș și muzele sale,
4: Warhol și alți icons pop art,
5: fotografii de Cristian Mungiu,
3: o expoziție despre război și pace.
5: Vezi artă de excepție în acest sezon la Art Safari New Museum.
3: Iar luna octombrie e plină de evenimente speciale:
5: tururi ghidate, ateliere de pictură pentru adulți și copii, ateliere pentru bebeluși, yoga la muzeu și brunch-uri duminicale.
3: Bilete și program complet pe artsafari.ro.
5: Hai în Amzei 13, recomandat de Magic FM.
6: În decembrie, magia are un singur nume: Ștefan Bănică. Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live. Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Bună dimineața! E o dimineață rece de toamnă, cel puțin în sudul țării. Vremea e fix cum vă spun, adică de octombrie, 14, la mundial celor care poartă numele Sfintei de astăzi. La mulți ani am cel puțin o prietenă care se numește Chiva, de la Paraschiva. Vă aștept în Magic Morning să vă spun tot felul de lucruri interesante. E o dimineață, cum vă spuneam, parcă a venit în sfârșit toamna aia pe care o așteptam. Imediat avem un cântec dedicat tuturor celor care încă se trezesc zâmbind și își declară iubirea. All for one, all for all, for one for love. Avem Bryan Adams cu Rod Stewart și Sting, coloana sonora unui film cu muschetari, mai țineți minte? Îndată, aici, în Magic Morning, despre toate veștile bune, despre când se încălzește vremea, că slavă Domnului se întâmplă și asta, vă spun multe lucruri interesante și după 7, fix 5 minute până atunci, Cristin va duce veștile, știrile, acum All for Love! Magic.

0: vocea pe care o auziți cel mai intens aici, sigur o recunoașteți, este a lui Rod Stewart. Site-urile din Marea Britanie scriu că starul de 81 de ani își vinde la licitație o mașină Lamborghini de prin 1980. A scos-o la licitație cu fabulosul preț de un dolar australian, dar acum înțeleg că licitația a ajuns la 215.000 de dolari și crește în continuare. Este un împătimit de tot ce înseamnă viteză, îi place fotbalul și evident i-au plăcut întotdeauna doamnele, femeile în mod special. Are în acest moment 9 copii cu 7 partenere, nici nu știu cum să le zic. Bună dimineața! Imediat după ora 7 vă spun ce poate face o baie fierbinte pentru organismul uman. Efectele sunt uneori mai puternice decât 30 de minute petrecute în sală. Hai în Magic Morning! După 7 te aștept! Acum e vremea știrilor. Cristin Bucur vă aduce cele mai importante informații ale dimineții.
1: Bună dimineața! PSD decide astăzi dacă intră sau nu în guvernul Niculescu. Sorin Grindeanu a convocat Consiliul Politic Național al Partidului. Are amănunte Luiza Cergan.
2: Socialdemocrația ar urma să intre în guvernul Luca Niculescu alături de câțiva miniștri tehnocrați, printre care trei aleși de președintele Nicu Șordan. Ar fi vorba de finanțe, apărare și externe potrivit Digi24. PNL și UDMR ar urma să voteze în Parlament pentru învestirea guvernului Niculescu. De altfel, liberalii au anunțat că vor încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat, în schimbul garanției că se va păstra disciplina fiscală. PNL nu va iniția și nu va vota nicio moțiune de cenzură împotriva guvernului Niculescu, atât timp cât premierul respectă acordul, mai arată liberalii.
1: Luiza Cergan. Dizolvarea Parlamentului pe masa președintelui Nicu Șordan. Șeful statului nu ar mai vrea să facă o nouă desemnare de prim-ministru dacă Niculescu nu este susținut de partide și ar trece la declanșarea alegerilor anticipate, au declarat pentru Hot News surse apropiate de administrația prezidențială. Mutarea lui Nicu Șordan ar veni ca să determine Parlamentul să voteze cabinetul Niculescu. Sistemul sanitar este în pericol de colaps financiar, avertizează Cechia Otilo. Ministrul interimar de la Sănătate spune că este nevoie urgentă de o rectificare bugetară.
3: În 2-3 săptămâni, dacă nu se face o rectificare bugetară, funcționarea sistemului medical românesc va intra într-un risc ridicat de nefuncționare, atât pe palierele care privesc bugetul sau funcționarea instituțiilor pe care le finanțează Ministerul Sănătății, cât și pe palierul pe care le asigură Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
1: Pentru instituțiile finanțate de Ministerul Sănătății este nevoie de 800 de milioane de lei. Guvernul interimar Bolojan nu poate face rectificarea bugetară potrivit legii. Călin Georgescu scapă de arestul preventiv. Tribunalul București a decis să înlocuiască măsura cu arestul la domiciliu. Decizia nu este definitivă, iar procurorii de ICOT au anunțat deja că vor face contestație. Georgescu este acuzat în acest dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro. La sport, Viking a produs surpriza aseară în Champions League. Norvegienii au remizat cu Bayern, scor 3-3, deși conduceau la pauză cu 2-0. Nemții au jucat în inferioritate din minutul 78 după ce Olise a fost eliminat. Victoria au mai obținut aseară Barcelona 4-1 cu Galata, Bruges 4-3 cu Inter, Atletico Madrid 2-0 cu Manchester United sau Villarreal 3-1 cu Napoli. Etapa a doua din grupa unică continuă în această seară. Morcast anunță că vremea se menține rece și astăzi. Cerul va fi variabil și sunt așteptate ploi slabe, în special în sud și sud-est. Maximele vor fi cuprinse între 12 și 19 grade, cu 17 grade maxima în București. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

la serviciu, la școală, pe drum, oriunde ai fi. Hai în Magic Morning. Uite, mă uitam mai devreme la niște oameni care fac, repetă, un flash mob de amploare. Va fi Ziua Mondială a Resuscitării Crucea Roșie Română. Face, repetă, cu 70-100 de voluntari un flash mob. Povestim mai târziu. Vă spuneam și mai devreme, Rod Stewart nu știe cum să-și vândă biletele la probabil ultimul turneu mondial. Starul a împlinit 81 de ani și și-a scos o mașină, un Lamborghini. Mașina e spectaculoasă, recunosc, dar nu știu cât de bună mai e. A scos-o la vânzare cu nici mai mult, nici mai puțin decât un dolar australian. Deja s-a licitat pe Lloyd's până la 215.000 de dolari. Da. Uite, mă gândeam mai devreme că e o dimineață destul de rece. Unii dintre noi n-am reușit să scoatem gecile alea călduroase, dar o baie fierbinte poate face lucruri extraordinare pentru organismul uman, pentru că are efecte surprinzătoare asupra vaselor de sânge. Un studiu recent arată că o baie fierbinte reduce tensiunea mai mult decât o sesiune de pedalat de intensitate moderată. Ce au mai aflat cercetătorii, vă spun îndată. Acum vă invit să dansați cu Michel Calu. Mai țineți minte?

în aceeași perioadă altor ani. E 14 octombrie, sunt 6-7 grade, asta e media, dar sunt cel puțin în munți temperaturi și de 0 grade, 1 grad, minus 4, da. Vremea se încălzește abia noiembrie, până una alta, finalul ăsta de octombrie tot așa ne ține. Adică e o toamnă mai zgribulită decât altele. Nu știu cum ați fi fost voi, dar eu în weekend am fost în tricou, am alergat. E greu să trec de la tricou direct la geacă, dar cred că trebuie să căutăm un pic prin sacii cu haine de sezonul cu frig, mult frig. Rămâneți în interior și fiți activi. Este sfatul unui domn epidemiolog care, pentru că a observat, eu cel puțin în jurul meu sunt foarte mulți oameni răciți. Poate că sunt viroze, poate că sunt tot felul de alte suferințe respiratorii. Ce trebuie să faci atunci când treci printr-un episod? S-a spus atât de des încât iată cele 5 reguli de aur. 1. Dormiți mai mult! Străduiți-vă să dormiți, pentru că în somn corpul are mai degrabă, adică cumva combate infecția respectivă. Mâncați sănătos, adică nutrienți, în funcție de sezon. Prioritizați fructele și legumele. Rămâneți activi chiar și în interior. Important! Atenție la stres!

ce înseamnă fierbinte? Revin cu cifre și alte lucruri. Îndată, acum Madonna, Like a Virgin, în câteva clipe avem și Inegalabilii.

0: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești crap viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou

0: Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
1: Acum ai și oferte preactivate.
2: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Fiderman Marcosept Blue. Când gâtul spune au, tu spune blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue. De ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Calitate Fiderman Pharma.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă Ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.

20 octombrie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la produse lactate și brânzeturi Cristin și 25% reducere la Pepsi, Timișorana și cafea Tassimo. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live. Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
1: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image. Bun pentru noi toți!

astăzi este ziua uneia din femeile care a fost baza trupei inegalabile de astăzi. La început erau Liz Mitchell, Marsha Barrett, Maisie Williams și Bobby Farrell. Bobby Farrell a plecat din lumea asta, fetele însă mai cântă din când în când împreună. Pentru că e ziua uneia dintre ele, m-am gândit să fie inegalabili ei împreună. Trupa e născută în Germania la sfârșitul anilor 70, la ideea unui producător din țara asta, Frank Farian, și probabil știți, în țara noastră era în competiție teribilă cu ABBA. Adică era, fie erai fan ABBA, fie erai fan al celorlalți. Așadar, Franz Rutter, adică Frank Farian, fost cântăreț, e cel care a adunat 4 cântăreți din Aruba, adică din zone din astea exotice. Au început să cânte împreună în 74, iar în 78 au lansat Baby Do You Wanna Bump. Piesa în sine a intrat prin topuri în Olanda și Belgia. Mai târziu, în 1980, au lansat un alt single, Take the Heat Off Me. În 78 au lansat prima versiune de The Cool, iar apoi au relansat-o în 81. În 78, de asemenea, au lansat Rivers of Babylon, primul cântec cu versuri din psalmi, poate știți. A fost number one în Marea Britanie. A urmat Night Flight to Venus, Rasputin, Brown Girl in the Ring, Painter Man. Hai că știi cine sunt. Împreună, oamenii ăștia. Te aștept în Magic Morning cu răspunsul corect la

0: toți Russians.
1: Bună dimineața! Cine sunt ei? Hai să vă aud în direct la radio. Bună dimineața!
2: Hello, bună dimineața!
1: Bună dimineața! Bună dimineața. Cum vă numiți, vă rog?
2: Da, Mariana sunt.
1: Ce faceți, Mariana?
2: Da, uitați la volan.
1: Așa.
2: Să merg spre serviciu.
1: De la? De unde? Din ce oraș?
2: De Cluj.
1: De la Cluj. Frig la Cluj. Cluj.
2: Da, da.
1: Frig, nu? Plouă?
2: Da, destul de frig. Am curățat puțin parbrizul.
1: Aha, deci aproape cu gheață, înțeleg.
2: Aproape, da.
1: Așa. Hai să ne fie ziua mai bună și mai blândă. Cine sunt inegalabilii?
2: Inegalabilii sunt Boniem.
1: Sunt Boniem. Felicitări, Mariana. Boniem. Bravo. Să aveți o zi frumoasă și mai caldă, indiferent de orașul din care ne ascultați. Mariana câștigă pachetul de cărți. Magic FM.

știu că toată lumea a cântat piesa asta în mașină, în birou sau în drum spre școală, serviciu. O zi cu surprize, zice doamna Neti Sandu pe știrile Pro TV. Astăzi suntem prompți în replică, nu ne prinde nimic cu garda jos. La mulți ani, Chiva, Paraschiva. Am o prietenă dragă, a cărei zi de naștere e astăzi. La mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc numele.

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Cibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: În loc să doarmă, stă în pat cu năsucul înfundat? Descoperă în farmacii plasturii de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi easy. Noapte bună, copii!
2: Ai 25% reducere la produsele selectate Vela Flex până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Bien dormir și dormi bine.
4: Iar n-ai dormit?
5: Bien dormir și dormi bine.
4: Bien dormir este o gamă de suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
6: Calitate Fiderman Pharma.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus proaspătă vacuum origine Spania la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați-ne la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: pe 20 octombrie ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Maria iubea să încingă Hora la evenimentele din familie. Până la urmă era regina dansului. Dar de când a început să amețească, teama de a cădea și de a se face de râs au țintuit-o în scaun chiar la botezul nepoatei. Asta până când a înțeles să urmeze corect tratamentul pentru vertij prescris de medic zilnic. Acum Maria se simte din nou încrezătoare în propriile picioare și poate să danseze cât e Hora de mare fără teama de a ameți. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Respectă întocmai recomandările medicului. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află-i poveștile pe vertij.ro.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, fără piele, proaspăt, ATM, circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
5: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
6: Fiecare loc are un sunet.
7: Fiecare om un fel al lui de a găti.
6: Uneori se aud râsete,
7: alteori emoții.
6: Uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
7: Toamna asta,
6: povestea e ingredientul principal.
7: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
6: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
8: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
10: Prinde mega ofertele de weekend. Între 15 și 18 octombrie ai cartofi pentru copt mega 2,5 kg cu 21% reducere la doar 9,37 lei și piept de pui dezosat Fragedo cu 25% reducere la doar 3,26 lei de grame. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Sherry Lady, mă grăbesc cu horoscopul zilei de astăzi. Mulți ani din nou sărbătoriților. Hai să vedem ce spun astrele despre ziua de astăzi.
1: Horoscop Magic FM.
0: O zi cu vibrație 5, o să avem curaj să punem punctul pe I astăzi, mai mult ca oricând, balanță, se rezolvă chestiuni mai vechi, vă interesați de un proiect nou-nouț, puneți în operă o idee mai veche, vă rotunjiți veniturile, o să dați zor să faceți totul pe repede înainte, vă lansați într-o nouă experiență profesională. Scorpion, o să puteți recupera niște bani, poate umpleți niște goluri, că toți sunt, cel puțin la toată lumea, nu numai la voi. Da, o-ți fi așteptat destul să intrați în drepturi, e momentul perfect pentru asta. Puteți trece peste o supărare mai veche, o să începeți o nouă viață, poate în cuplu, chiar cu aceeași persoană. Săgetător, se insistă să intrați într-un parteneriat care v-ar putea aduce profituri pe o perioadă mai lungă de timp. Ia vedeți, vă lăsați convinși, veți beneficia de aceste avantaje, e cineva care vine cu vești bune, poate o invitație pentru weekend, pentru un city break. Capricorn, poate vi s-a propus un credit, accesați niște fonduri ca să puteți lua ceva mare, casă, mașină. Poate vă faceți timp pentru niște oameni apropiați, prieteni, reduceți distanțele, petreceți un pic împreună, vărsător. Interacționați cu niște oameni care vor să puneți umărul o activitate care v-ar putea aduce beneficii și proiecte ulterioare. S-ar putea să întâlniți pe cineva care se regăsește în felul vostru de a fi. Fiți atenți la ce simțiți. Pești, poate faceți un schimb de experiență cu cineva din altă țară. Vă bucurați de peisaje, de plăcerea deplasării. Va fi cu mare succes. O să fie în continuare multe lucruri pe la serviciu, va fi solicitant, nu vă plângeți că vă place munca. Berbec, răscolire pe fonduri. Poate faceți o investiție, să nu lăsați să vă scape o ocazie care v-ar putea spori banii din cont. E posibil la a doua șansă, cereți drepturi în instanță, nu reușiți cu vorba bună de aia, poate, poate, cine știe. Taur, se deschid noi oportunități la voi, o să lucrați în colaborare dacă timpul vă permite. S-ar putea să vă încumetați la o nouă relație profesională. E despre stabilitate financiară. Cineva care s-o fi supărat la un moment dat că a greșit, face un pas spre împăcare. O să fiți și voi de acord. Gemeni, aveți suficientă energie să rezolvați restanțe, vă apucați de proiecte cu care dați lovitura în afaceri. Se insistă să vă dați acordul pentru un contract pe care l-ați putea prelungi dacă sunteți mulțumiți. Dacă nu, renunțați și gata. Rac, poate vă faceți curaj să vă asociați cu niște oameni care sunt și ei dispuși să pună umărul la un proiect. Vă aduce beneficii proiectul ăsta. O să vedeți. Apare cineva care poate fi partenerul vostru de viață. Dacă sunteți singuri, fiți un pic atenți. Leu, se poate să începeți o viață nouă și frumoasă, alături de cineva care vi se potrivește. Într-un spațiu nou, poate faceți o schimbare în meserie. Îngrijiți-vă un pic și de sănătate, nu lăsați să se agraveze vreo afecțiune, să fiți în formă maximă. Și Fecioară, o să vă dați tot interesul să aveți o bună colaborare cu șefii. Ca să decurgă treaba la serviciu în bune condiții, luați un bonus. S-ar putea să vină de pe la serviciu o ofertă, un supliment salarial. O să aveți bani de buzunar, plecați pe undeva la finalul săptămânii. Vă doresc tuturor să aveți o zi absolut superbă, indiferent de zodie. Freedom, George Michael, in Magic Morning. Ca de obicei, horoscopul a fost de pe știrile ProTV.

0: dimineața, dragi prieteni, este ora 8. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Noi bombardamente la nord de Dunăre, în Ucraina. Autoritățile din Tulcea avertizează asupra unor posibile incursiuni de drone la noi în țară. A fost emis mesajul RoAlert. Populația este îndemnată să se adăpostească departe de geamuri și pereți exteriori. Două avioane de luptă F-16 și un elicopter IR-330 au fost ridicate în aer pentru monitorizare. ISU-ul ce anunță că până la această oră nu au fost semnalate apeluri de urgență. Premierul desemnat nu renunță. Luca Niculescu se declară în continuare optimist, deși nu există o înțelegere între principalele partide pro-europene. Niculescu spune că există trei variante de guvern.
2: Toate opțiunile pe care le-am evocat rămân în picioare. Guvern politic, guvern hibrid, politic și tehnic, sau un guvern mai tehnic, un guvern tehnocrat. În ceea ce mă primește, sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun. Încă o dată vorbim despre formarea unui guvern de care România are nevoie rapid.
1: Luca Niculescu va depune mâine în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. NATO își va adapta prezența militară pe flancul estic, este declarația șefului organizației Mark Rutte după încă un atac cu drone împotriva a două nave în largul coastelor Bulgariei. Are detalii Ilin Cavărășteanu.
3: Ne-am consolidat deja poziția de-a lungul flancului estic și vom continua să monitorizăm situația de securitate, adaptându-ne strategia după cum va fi necesar, a afirmat Rutte după o discuție cu prim-ministrul bulgar Rumen Radev. Bulgaria a convocat-o pe ambasadoarea Rusiei, iar premierul Rumen Radev a declarat că va iniția consultări cu România și Turcia pentru îmbunătățirea siguranței navigației în Marea Neagră. Bulgaria nu a acuzat direct Rusia de atac, dar a spus că rezultatul acestuia este în beneficiul Federației Ruse. Atacul a vizat două nave, una dintre ele s-a scufundat.
1: Ilin Cavărășteanu. Persoanele cu venituri mici pot cere din această lună ajutoarele pentru încălzire și suplimentul de energie. Beneficiarii sunt cei cu venitul mediu net lunar de cel mult 1386 de lei pe persoană în cazul familiilor și până în 2053 de lei în cazul persoanei singure. Cererea se completează și se depune la primăria localității pe raza căreia se află locuința solicitantului. Centura Călimănești va fi consolidată. Compania de drumuri a anunțat câștigătorul licitației. Un sector din centură este grav afectat de alunecări de teren și este necesară instalarea unor stâlpi de susținere. De asemenea, vor fi montate plase pe versanți pentru ca bucăți de stâncă să nu mai ajungă pe carosabil. Lucrările vor dura 2 ani și vor fi impuse restricții de circulație. E cod galben de vânt în Dobrogea. Atenționarea ANM este valabilă până în această seară în cea mai mare parte a regiunii. Vântul suflă și cu 70 de km pe oră. Vremea astăzi se menține rece, cerul va fi variabil și sunt așteptate ploi slabe, în special în sudul și sud-estul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 19 grade, cu 17 grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

dimineața, diseară, când ajungeți acasă, faceți o baie fierbinte. Mai ales dacă vă știți că sunteți cu ceva probleme de tensiune arterială. Uite ce zice un studiu publicat în European Journal of Applied Physiology. 25 de adulți de peste 40 de ani, supraponderal sau cu obezitate, au intrat în studiul ăsta. Două sesiuni de 30 de minute. Una în apă fierbinte, pe la 40 de grade Celsius, apă până la piept și alta pe o bicicletă staționară cu intensitate moderată la pedalat. Ce credeți? Cercetătorii au monitorizat pulsul, tensiunea arterială și temperatura corpului și au analizat vasele foarte mici de sânge din pielea antebrațului. Rezultatele sunt spectaculoase. Baia fierbinte a făcut mai mult decât o jumătate de oră de sesiune de pedalat la intensitate moderată. Deci, luați în calcul, măcar așa, când vă puteți permite o baie fierbinte. La sfârșitul zilei mă gândesc, nu că nu ne-am permite, pur și simplu avem atât de multe de făcut. Imediat în Magic Morning vă spun despre un parfum despre care se crede că a fost creat la 1533 pentru o regină, Caterina de Medici, și care se vinde și astăzi la Florența, într-o farmacie cu istorie. Vă spun mai multe îndată. Și tot îndată, ce credeți? Peste 10% din studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai sau de la Universitatea din București au peste 30 de ani. Adică ne apucăm de școală târziu. Nu e rău. Revin cu informații, cifre și toate veștile bune imediat după ce vorbim puțin despre sănătate.

0: Într-o zi vom cuceri spațiul. Iar cu ajutorul geneticii, MedLife va fi parte din revoluția medicală. Acea zi e acum. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. Alături de medicii MedLife. La Magic FM.
1: Oameni buni, dragi prieteni, bună dimineața! Vorbim despre sănătate, despre bine, despre longevitate, despre noi. Astăzi invitatul meu

0: modificabil, adică dietă, săracă în fibre sau bogată în proteine din carne roșie, de exemplu, lipsa activității fizice regulate, fumatul, consumul de alcool, dulciuri rafinate, tot felul de poluanți din mediu, să zic așa. Și a doua categorie, factor de risc nemodificabil, care nu avem ce face, dar riscul familial, o persoană care are rude de granul 3 cu polip, cu istoric de polip mulți sau avansați, e mult mai predispusă de a face și ea polip la rândul lor.
1: Ce se întâmplă când la o colonoscopie se găsește un polip?
0: Polipii sunt principalul motiv pentru care facem colonoscopie. De ce? Și colonoscopia este principalul test prin care putem detecta polipi, tocmai din cauza că odată identificați, în majoritatea cazurilor îi putem scoate pe loc. Deci când vedem un polip, în principal ne putem da seama, noi cei care scoatem zilnic așa ceva, prin diverse metode endoscopice, dacă un polip este deja transformat sau nu, și în principiu, pe majoritatea pe care îi găsim, îi scoatem pe loc.
1: Testarea genetică poate ajuta, poate opri în vreun fel sau poate modifica în vreun fel acest diagnostic?
0: Cu siguranță poate ajuta. În primul rând, avem o suspiciune de un sindrom ereditar. În momentul în care găsim undeva peste 10-20 de polipi la o singură persoană, ceea ce e deja foarte mult, care are istoric familial, rude de gradul 1, frați, surori, părinți care au un istoric de cancer de colon sau persoane care mai au alt istoric de alte cancere, și la acestea screening-ul trebuie să înceapă în general cu 10 ani înainte față de populația generală sau cu 10 ani de la diagnosticul rudei de gradul 1 care a fost inițial identificată.
2: O rubrică inspirată de medicii buni de la MedLife. La Magic FM.

0: faceți echipă. Până pe 20 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 octombrie ai Forcapil șampon antimătreață la 44,99 lei, redus de la 87,99 lei și Forcapil anticăderea părului care ajută la menținerea sănătății părului. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Forcapil anticăderea părului este supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
7: Frică.
8: Uimire.
9: Recunoștință.
10: Iubire.
6: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
11: Lidl, știi că merită!
12: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun!

bună dimineața! Uneori e nevoie de un cântec bun ca să mai ieși din starea aia de agitație de dimineață. Dar și de o veste bună. Un cetățean, un domn care este jurnalist la The Guardian, Sammy Giesauer, spune că nu mai știe ce să facă cu atâtea sarcini pe care le are de făcut acasă. Și-a dat seama, de exemplu, că nu spală suficient de des hainele, nu le sortează, sunt tot felul de obiecte acumulate prin casă despre care nu prea știe dacă să le păstreze sau nu. Și uite așa, încet, încet, ajunge să fie obosit și când ajunge acasă de lucrurile din jur. O doamnă care cu asta se ocupă, adică o doamnă psiholog, vine și îi răspunde: primul lucru pe care trebuie să-l faci atunci când ai multe sarcini casnice și de serviciu este să faci o listă. Scrie pe lista aia exact ce trebuie făcut. O astfel de metodă ajută oamenii să se apropie de persoana pe care ar vrea să o aibă în viață. Adică știi cum e? O psihologă cunoscută spune: dacă vrei să găsești un om perfect pentru tine, pune pe listă toate calitățile pe care le vrei de la omul ăla și fii toate acele lucruri. Fix aici suntem. Prin urmare, ca să te apropii de persoana care îți dorești să devii, asumă-ți responsabilitățile făcând lucruri pentru tine însuți. De exemplu, dacă ai de făcut curat, de pus în ordine anumite lucruri, de, știu eu, și tot amâni povestea asta, pune pe listă câte o sarcină în fiecare zi. Astăzi arunc obiectele de pe birou, mâine fac curat, nu știu, în dulap și tot așa. Te poate ajuta o listă? Tu când ai multe de făcut, cum prioritizezi? Abia aștept să-mi spui. Suntem împreună în Magic Morning, căutăm toate ce soluțiile bune să ne fie bine tuturor. Bună dimineața! Te aștept și cu alte informații.

0: 20 octombrie ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Acum ai și oferte preactivate.
3: Între 8 și 14 octombrie ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la doar 16,29 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: De arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
6: Bună, sunt lavabila de la Brico. Fără stres, acopăr toate urmele la ofertă. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la vopseaua lavabilă de interior Casabella 15 litri la numai 110 lei și 10% extra la toată gama de emailuri Kober.
7: Brico, pus pe treabă împreună.
8: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
9: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
10: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată? Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!

Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu Superbule și farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image, bun pentru noi toți!

Who Never Gonna Say I'm Sorry e doar un cântec. Din când în când trebuie să înveți să mai spui și îmi pare rău și am greșit. Uneori lucrurile astea sunt tare complicate. De ce suntem unde suntem? E o întrebare la care vă invit să găsiți răspuns și în episodul Magic Life pe care îl găsiți pe canalul meu de YouTube. Romeo Popescu este invitatul meu. Omul e psiholog, dar și numerolog și vorbește despre lucrurile pe care, din păcate, noi femeile nu le înțelegem în ceea ce privește atitudinea unui bărbat, ce înseamnă dominație, ce înseamnă să cucerești și mai ales cum faci să găsești drumul, calea de mijloc. Greu, apropo de Never Gonna Say I'm Sorry. Un bărbat greu va spune, îmi pare rău. Un parfum creat în anul 1533 pentru Caterina de Medici se vinde și astăzi la Florența. E adevărat, se vinde într-o farmacie cu o istorie începută pe la 1221. Locul poate fi vizitat. Este unul dintre cele mai frumoase magazine din Italia și sunt sigură că nu numai de acolo. Parfumul în sine se numește Aqua de la Regina. Nu știu dacă e în România, așa că m-aș bucura foarte tare să-l miros. Povestea a început pe la anul 1200, când 12 călugări dominicani s-au stabilit la Florența și au înființat o grădină de plante medicinale pentru infirmeria mănăstirii Santa Maria Novella. Apoi, locul era cel din care se culegeau plantele pentru parfum. Imediat vă spun despre studenții de la Babeș-Bolyai, dar și studenții de la Universitatea din București. Cel puțin 10% dintre ei au peste 30 de ani. Asta nu e neapărat rău. Revin să vorbim despre subiectul ăsta și despre altele în Magic Morning. Libertà, Albano și Romina.

0: dimineața, e puțin trecut de ora 9. În Magic Morning avem ca de obicei cele mai importante știri, vi le prezintă Cristin.
1: Bună dimineața! PSD decide azi dacă intră sau nu la guvernare. Socialdemocrații cer nou portofolii în cabinetul propus de Luca Niculescu. Restul ar urma să fie ocupate de tehnocrați, unii numiți direct de președintele Nicușor Dan, anunță surse citate de presă. Niculescu ar urma să depună programul de guvernare și lista cabinetului mâine. Are amănunte Alina Anea.
2: Premierul desemnat încearcă să-și negocieze majoritatea până în ultima clipă. Niculescu are nevoie de 233 de voturi, însă fără PSD și PNL la aceeași masă, învestirea pare imposibilă. Între timp, socialdemocrații anunță pe surse miniștrii propuși într-un eventual cabinet mixt, politic-tehnocrat. PNL a anunțat aseară că ar fi de acord să voteze un guvern, dar că va rămâne în opoziție. Astfel, PSD îi propune pe Radu Marinescu la justiție, Marian Neacșu la interne, pe Alexandru Rogobete la sănătate și pe Bogdan Ivan la energie. Socialdemocrații vor și economia cu Daniel Zamfir și munca pentru Florin Manole. Apărarea, externele și educația ar urma să aibă miniștrii tehnocrați. O decizie finală va fi luată azi în Consiliul Politic Național al PSD.
1: De cealaltă parte, USR rămâne ferm pe poziții și anunță că nu votează un guvern din care face parte și PSD, liderul partidului Dominic Fritz, la Digi24.
3: Ce nu putem face în acest moment este să susținem un guvern unde nu este clar pe ce fel de majoritate se va putea baza. Nu credem că acest guvern poate să dea României stabilitate, predictibilitate. Dacă vom avea un guvern care face una și o majoritate paralelă PSD AUR care face alta, atunci lucrurile nu pot să fie stabile.
1: Fritz a pledat din nou pentru organizarea de alegeri anticipate. Bandă restricționată temporar pe DN1, sensul Otopeni-București, în zona viitoarei stații de metrou Bruxelles. Măsura este necesară pentru șantierul magistralei M6, anunță autoritățile. Restricția este în vigoare până la 23 octombrie. Senatul a adoptat inițiativa USR ce extinde drepturile rudelor pacienților oncologici. Acestea vor primi concediu și indemnizație și pentru însoțirea bolnavului la investigații medicale. Până acum, beneficiile se acordau la însoțirea la operații și tratamente. Modificările vor ajunge în Camera Deputaților, for decizionale. Biletele la meciul România-Polonia din Nations League vor fi disponibile online vinerea aceasta. Partida va avea loc pe 14 noiembrie de la 10 fără un sfert pe Arena Națională. Tichetele vor fi de găsit pe site-ul bilete.frf.ro cu prețuri între 50 și 130 de lei. Morecast anunță că vremea se menține rece și astăzi. Cerul va fi variabil și sunt așteptate ploi slabe, mai ales în sudul și sud-estul țării. Temperaturile maxime se vor situa între 12 și 19 grade. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.
4: Always the best music.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața! Astăzi la Song Story despre o trupă formată în timpul liceului. Nu e vorba despre Wham, ci despre doi australieni care s-au cunoscut pe când erau colegi de liceu. Darren Hayes și Daniel Jones au format Savage Garden în 1995, apoi în 97 au avut o piesă pe care au promovat-o peste tot. To the Moon and Back a ajuns number one în Australia. Din 2003 n-au mai fost împreună, pentru că, din păcate, drumurile lor s-au despărțit. Darren Hayes a postat zilele trecute cu dor câteva imagini și o parte dintr-un videoclip. E vorba de piesa următoare, care la începutul anilor 2000 era cântată vers cu vers în toate concertele lor live. Darren Hayes a mutat în Statele Unite ale Americii, mai face muzică doar pentru studiouri. Daniel Jones s-a reprofilat. Savage Garden însă a însemnat mult pentru muzică. Și pentru că ceea ce a postat Darren Hayes este

nu, atât durează piesa asta, fix cât a durat ea, am stat eu în picioare. Un studiu îngrijorător zice că, din păcate, din ce în ce mai mulți adulți stau prea mult timp jos fără să se miște. Studiul global sugerează că viața modernă, din păcate, prioritizează lipsa de mișcare. Adulții care au participat la studiu au spus că petrec, atenție, 86% din timp nemișcați. 53% dintre oameni, cei care lucrează, adică peste 25 de ani, spun că cel puțin o dată pe zi ar trebui să se ridice de pe scaun și să facă ceva. 31 de țări, peste 2000 de oameni din Statele Unite și 3000 din Marea Britanie, aproape 55.000 de oameni au fost intervievați în legătură cu câtă mișcare fac și s-a ajuns la concluzia că nici măcar 30 de minute săptămânal. Suntem în pericol. Trăim într-o lume în care mișcarea e încă opțională. Aoleu, citiți când aveți timp. Vestea bună a dimineții este că azi nu mai plouă, dar e rece până la finalul lunii octombrie. Până pe aproape 3-4 noiembrie vremea va fi rece, iar atunci va fi toamnă. Prin urmare, hai să scoatem hainele alea mai groase. Imediat vă spun de ce, pe măsură ce trece vremea, adică îmbătrânim, dormim din ce în ce mai puțin. Avem nevoie de din ce în ce mai puțin somn. Sau cum obosește creierul uman?

două cântece care au făcut istorie pentru noi. O să încep cu domnii care cântă piesa asta încă din 1993, dacă nu mă înșel. Era în plin scandal. Un compact versus alt compact. Nici nu mai contează. Mă voi întoarce. Votează!

0: Este domn de la Pahida. Semnalem 0213163636. Hai să alegem cântecul românesc al dimineții. Fiecare cu pasiunea, cu piesa preferată. Eu vă aștept să-mi spuneți care e cântecul ce vă dă o stare de bine? Alo?
1: Alo, bună dimineața!
0: Bună dimineața! Cine e acolo?
1: Anda de la Râmnicu Vâlcea.
0: Anda, ce faceți, Anda?
1: Bine, mulțumesc! La radio vă ascult fiecare dimineață la ora asta.
0: Wow! Mulțumesc!
1: Eu vreau să votez prima piesă, Compact.
0: Compact! Mulțumim pentru vot, Anda, de la Râmnicu Vâlcea 1-0. Mă voi întoarce! Ia să vedem! Ce mai zic, ascultătorii mei dragi? 0213163636. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?

0: Ștefan din Pitești.
1: Ce face Ștefan?
0: La serviciu.
1: Așa? Bine, foarte bine. La serviciu cu toată forța. Sigur. Compact sau semnale?
0: Compact, după ani și ani.
1: După ani și ani, felicitări. S-a votat, mă voi întoarce.
2: Bătălia hiturilor.

0: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi, diverse soiuri, de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann, 13 kW, la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
3: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești Crab View calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil H spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Rinxil H pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil H pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, fără piele, proaspăt, ATM, circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună!
7: Fiderman. Bien dormir și dormi bine.
8: Iar te-ai trezit obosit? Bien dormir și dormi bine. Bien dormir este o gamă de suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
7: Calitate Fiderman Pharma.
9: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
10: Fiecare loc are un sunet.
11: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
10: Uneori se aud râsete,
11: alteori emoții.
10: Uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
11: Toamna asta,
10: povestea e ingredientul principal.
11: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
10: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
12: Prinde mega ofertele de weekend. Între 15 și 18 octombrie ai detergent lichid Dero Pro Express Activ 37 de spălări, 1,48 litri cu 90% reducere la al doilea produs și 35% reducere la pastă de dinți Parodontax 75 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
13: Prinde și tu hiperofertă aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
14: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.

pare că peste 10% dintre studenți și cel puțin același procent și la cei care susțin licența sunt oameni tineri de peste 30 de ani. E pentru prima dată în istoria celor două universități, Babeș-Bolyai de la Cluj și Universitatea București, când cei care au peste 30 de ani sunt studenți în aceste școli. Dintre cei care s-au înscris, Press One scrie despre procentul ăsta, trebuie să știți că peste 30 de ani sunt peste 10%. Interesant este că sunt și oameni de peste 35 de ani. În acest moment, aproape 35.600 de studenți au peste 35 de ani, dar sunt și tineri de 70 de ani, tineri cu sau fără ghilimele, care s-au înscris la școală, la universități. Asta mi se pare spectaculos. Eu cred că nu contează vârsta. Age is just a number, n-am zis-o eu. Cred că e important cu ce rămâi după ce faci școala și mai ales și mai important este cât ești de fericit în timp ce ești în facultate. Pentru mine, perioada aia era extrem de aglomerată, parcă a fost ieri. Da, niște cetățeni din Danemarca au încercat să facă o paralelă între dieta mediteraneană, care e pe locul întâi ca fiind cea mai ușor de ținut și cea mai eficientă în ceea ce privește longevitate și stare de normă, ponderabilitate. E bine, dieta mediteraneană pare că are o verișoară scandinavă. Ce au descoperit cercetătorii despre dieta nordică? 1. Că e bazată pe mult pește. 2. Că în loc de ulei de măsline e ulei de rapiță. Și 3. Foarte important, cerealele integrale sunt nelipsite. Ovăzul și secara se găsesc la fiecare masă, dar și fructele distribuite local. Adică oamenii din nordul Europei mănâncă mere și pere, fără mango, banane sau mai știu eu ce kiwi. Interesant! Citiți articolul, că eu cred că putem să încercăm și noi, mai ales în anotimpul ăsta în care pare că a venit brusc toamna aia târzie. Mai ales acum am putea să încercăm. Să fim bine, asta e tot ce contează. În Magic Morning imediat, Gautier și Kimbra, un belgian și o australiancă. Somebody that I used to know.

făcea ea, dar femeia asta plecată dintre noi anul ăsta după o suferință cardiacă despre care s-a scris, s-a aflat abia după ce ea n-a mai fost. Așadar, nu știu care sunt regulile la care s-a supus, însă o baie fierbinte de circa jumătate de oră are efecte surprinzătoare asupra vaselor de sânge, mai mult decât o sesiune de pedalat la intensitate moderată, zice un studiu realizat de European Journal of Applied Physiology. E de citit, e citat de multe site-uri și la noi. Un cetățean de 81 de ani își vinde mașina, un Lamborghini, cumpărat în anii 70. Cetățeanul este Rod Stewart. A zis că o vinde cu un dolar. Până la urmă s-au adunat în acest moment 215.000. Mai vorbim. Crucea Roșie Română organizează un flash mob de amploare. Îi salutăm pe voluntari. Ziua Mondială a Resuscitării este ocazia cu care se întâmplă acest lucru. Și da, uneori, dietele ar trebui să devină mai mult decât o perioadă din viață, ci un mod de viață. Scandinavii au înlocuit uleiul de măsline cu cel de rapiță, mănâncă mult pește, fructe și legume și uite așa au ajuns să aibă o dietă care seamănă cu cea mediteraneană, care e pe locul întâi când vine vorba de longevitate și sănătate. Pe măsură ce creștem în vârstă, din păcate, dormim din ce în ce mai puțin. Ce să facem dacă vrem să dormim mai multe ore? E complicat de la anumită vârstă. Oamenii de știință spun că are legătură cu oboseala și îmbătrânirea creierului. Și da, te poate ajuta o listă să-ți recapeți controlul asupra vieții. O doamnă psiholog spune că din ce în ce mai mulți britanici sunt obosiți, că trebuie să facă ordine, să-și spele lucrurile, nu au niciodată curățenie în casă, deci faceți o listă cu treburi casnice pe care ar fi bine să le faceți, nu trebuie, cuvântul nu e potrivit. Sper că pe lista voastră de făcut mâine dimineață ieși să pornești radioul. Te aștept la 6, ca de obicei, în Magic Morning, cu cele mai bune vești și cea mai bună muzică. Să ne fie ziua frumoasă și mai caldă, dacă se poate. Acum sunt 8 grade în capitală.

0: 30 octombrie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la produse lactate și brânzeturi Cristin și 25% reducere la Pepsi, Timișorana și cafea Tassimo. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
2: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termen și condiții.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Corega Power Max Fixare Plus Sigilare, care oferă o fixare de până la 12 ore, și Sucra Max Articulații Direct, care susține mobilitatea articulațiilor. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Corega Power Max Fixare este dispozitiv medical. Sucra Max Articulații Direct este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
6: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 300 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Care S cu kit de evacuare inclus, la numai 3328 de lei și 15% reducere la boiler electric Vortex de 50 de litri la numai 365 de lei.
7: Brico, puși pe treabă împreună!
8: La Profi e mai ieftin împreună. Scalează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice, la balsam și perle parfumate Lenor. Ofertă supusă unor termene și condiții.
9: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar, conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus, proaspătă vacuum, origine Spania, la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal, pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
1: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele 2 comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
2: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image, bun pentru noi toți!

șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Olivia Newton-John și John Travolta, You're the One That I Want, la Magic FM. Bună dimineața! Mă gândeam așa că ziua de miercuri are un avantaj. Nu mai trebuie să ne mobilizăm ca la începutul săptămânii și nici să ne grăbim cu gândul spre weekend. E doar una dintre acele zile în care putem să ne bucurăm pur și simplu de ce se întâmplă acum. Right now, vorba englezului. Și dacă dimineața n-a început chiar cum v-ați dorit, nu-i nimic, o zi nu trebuie să înceapă perfect ca să se termine frumos. Avem 3 ore împreună, câteva dintre melodiile voastre preferate, chiar mai multe decât câteva, și destule motive să zâmbim. Eu sunt Dar Gabor, rămâneți cu mine, iar în mod special, în minutele următoare, rămâneți și cu Melanie C și Never Be The Same Again.

Boyzone și No Matter What la Magic FM. Temperaturile mai cresc puțin astăzi, să știți, dar toamna nu pare deloc impresionată de această veste. Mă întorc și vă spun tot ce trebuie să știți despre vreme în doar câteva minute. Acum ascultăm împreună Alana Miles și Black Velvet.

DJ Goja, Jason Derulo și Melody Michiko la Magic FM. Astăzi temperaturile mai cresc puțin, dar toamna nu pare deloc impresionată de această veste. Rămâne mai frig decât ar fi normal pentru această perioadă, spun cei de la ANM. Avem destul soare în mare parte din țară, dar și câțiva nori care pot aduce ploi slabe, mai ales în sudul țării. Cele mai ridicate temperaturi vor fi în Oltenia, până pe la 20 de grade, în rest, în general, între 15 și 17. În București, 17 grade, culmea, soare cu întreruperi, spun cei de la ANM, și posibil câțiva stropi de ploaie. Dar la noapte, temperatura va coborî până la 6 grade, dar mai e până atunci. Pe scurt, vremea se încălzește, dar discret așa, atât de discret încât probabil că nici nu o să observăm dacă nu ne spune cineva.

0: Rock FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Peste 180.000 de persoane au trecut la Iași pe la racla cu moaștele Sfintei Parascheva. La această oră, 20.000 de pelerini stau la rând în fața Catedralei Mitropolitane, anunță jandarmeria. Timpul de așteptare este de până la 20 de ore. Racla va rămâne în curtea Catedralei până mâine. Rezultate slabe la concursul pentru funcția de director în școli. 69% dintre candidați au promovat examenul, adică 4.600 din cei aproape 6.700 înscriși. Media notelor înaintea contestațiilor a fost 6.45. Candidații la funcția de director vor da proba scrisă la management și legislație școlară săptămâna viitoare marți. Vor mai urma alte două probe, evaluarea proiectelor manageriale și interviul final. Rezultatele vor fi anunțate pe 9 decembrie. Târgul lui Brumărel are loc în acest weekend la Muzeul Țăranului Român. Evenimentul va avea loc în curtea interioară a muzeului din strada Monetăriei 3. De la ora 10 la 18, vizitatorii pot găsi acolo 10 de producători, meșteri, artizani și negustori. Morcast anunță că vremea se menține rece și astăzi. Cerul va fi variabil și sunt așteptate ploi slabe, mai ales în sudul și sud-estul țării. Rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Chibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
5: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Ai chef de film?
10: Atunci ține minte!
9: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
10: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
9: Happy Cinema.
10: Mergi cu bucurie. Bilete pe happycinema.ro.
11: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici. aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
12: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.
13: Sala Palatului acasă.
12: Ultimele bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
14: Psst! Ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
15: Marți ai planuri? Perfect! Anulează-le!
16: Avem unele mai bune!
15: La Cineplex e Cinema Day în fiecare marți. Filmele 2D sunt doar 20 de lei, iar cele 3D 22 de lei.
17: Stai, stai! Și filmele în Dolby Atmos?
15: Evident! Că doar n-o să auzi exploziile mono.
17: Așa da, de unde cumpăr?
16: Intri pe cineplex.ro cu 2X în secțiunea de neratat și vezi acolo toate detaliile promoției.
17: Prea târziu. Am luat deja biletele din aplicație. Marți? Avem planuri.
16: Cinema Day. În fiecare marți la Cineplex.
18: Magic FM îți recomandă podcast Dr. Luiza Spiru.
19: Muzica, nimic pe lumea asta nu refrișează tot în tine ca muzica.
20: Mama a plecat? Eu seara trebuia să joc comedie.
21: Orice muncă nu este omenitoare.
22: Da, mașina e în casa mea.
23: Zborul cosmic este încă o activitate riscantă.
18: Podcast Dr. Luiza Spiru pe YouTube. Colecția dialogurilor dedicate vieții.

Umberto, toții ti amo la Magic FM. Mama mia, cum e asta? Inteligența artificială ar putea învăța până la sfârșitul acestui an să se copieze singură pe dispozitive conectate la internet. Cercetătorii au făcut deja experimente în care un model AI a funcționat pe 15 dispozitive Android TV ieftine. Teoretic, o asemenea inteligență artificială ar putea să ajungă să folosească televizoare, camere de supraveghere și alte aparate pentru a se răspândi singură. Exact ca în filmele alea de groază, SF și de groază. Deocamdată este un scenariu, nu este o amenințare demonstrată în lumea reală. Totuși, e cumva așa să te gândești că în timp ce noi ne chinuim uneori să conectăm imprimanta la Wi-Fi, inteligența artificială se pregătește să-și construiască singură o rețea, adică despre ce vorbim?

0: dar și de urs.
1: Lasă-mă să fiu umbrela ta, să te ascund de ploaie.
0: Cele mai frumoase refrene sunt doar aici, pe Magic FM, stați cu noi!
2: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic, care susține reechilibrarea microflorei intestinale după administrarea de antibiotice și Boost for Life Premium Magneziu Bisglicinat, care reduce oboseala. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Bună, sunt eu, bucătăria de la Brico. La așa ofertă se încinge și tigaia.
5: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la toată gama de mobilier de bucătărie Pragma și 50% reducere la bateria de bucătărie Katiki culoare gri la numai 75 de lei.
6: Brico, puși pe treabă împreună!
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
8: Ai aparat de curățat cu abur Gorenie la doar 299,93 de lei și multicooker Gorenie 15 programe la doar 297,42 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
9: Fiderman Marcosept Blue. Când gâtul spune au, tot spune Blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue. De ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Calitate Fiderman Pharma.
11: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
12: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.

pe 20 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
2: Marți ai planuri? Perfect! Anulează-le!
3: Avem unele mai bune!
2: La Cineplex e Cinema Day în fiecare marți. Filmele 2D sunt doar 20 de lei, iar cele 3D 22 de lei.
4: Stai, stai! Și filmele în Dolby Atmos?
2: Evident! Că doar n-o să auzi exploziile mono.
4: Așa da, de unde cumpăr?
3: Intri pe cineplex.ro cu 2X în secțiunea de neratat și vezi acolo toate detaliile promoției.
4: Prea târziu, am luat deja biletele din aplicație. Marți, avem planuri.
3: Cinema Day, în fiecare marți la Cineplex.
5: E încă de vreme pentru Crăciun.
6: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
7: Brâncuș și muzele sale,
8: Warhol și alți icons pop art,
9: fotografii de Cristian Mungiu,
10: o expoziție despre război și pace.
11: Vezi artă de excepție în acest sezon la Art Safari New Museum.
12: Iar luna octombrie e plină de evenimente speciale:
13: tururi ghidate, ateliere de pictură pentru adulți și copii, ateliere pentru bebeluși,
14: yoga la muzeu și brunch-uri duminicale.
15: Bilete și program complet pe artsafari.ro.
16: Hai în Amzei 13. Recomandat de Magic FM.

urs și pământul la Magic FM. Bine vă regăsesc și în ora 11, eu sunt Dan Gabor. Știi ce mi se pare curios? Că ne amintim foarte bine anumite zile din viață, dar aproape niciodată nu știm, în timp ce le trăim, că vor deveni amintiri importante. Poate fi o întâlnire întâmplătoare, o conversație care durează mai mult decât ne așteptam, sau o melodie pe care o auzim într-un moment potrivit, sau o declarăm melodia noastră. Nimic spectaculos atunci, nu? Dar peste ani ne amintim fiecare detaliu. Așa că nu știm niciodată ce ne poate rezerva o zi de miercuri obișnuită de octombrie, cum e asta. Poate chiar ceva de care ne vom aminti cu drag. Vă invit să rămâneți în continuare pe Magic FM. Avem muzică frumoasă și, în mod special, pentru minutele următoare v-am pregătit Michael Jackson, The Way You Make.

Shanice, I love your smile la Magic FM. Ați observat cât de des auzim în ultima vreme cuvântul toxic? Un coleg nu e de acord cu noi, e toxic. Cineva nu ne răspunde la mesaj, nu e asumat. Iar dacă povestim că am avut o zi proastă, suntem vulnerabili. Vorbim despre aceste cuvinte, vocabularul TikTok în doar câteva minute. Acum ascultăm Akon,

Smokey O'Carroll la Magic FM. Ați observat cât de des auzim în ultima vreme cuvântul toxic? Un coleg nu e de acord cu noi? E toxic. Cineva nu ne răspunde la mesaj? Nu e asumat. Iar dacă povestim că am avut o zi proastă, suntem vulnerabili. Internetul și mai ales TikTok-ul a făcut foarte populare asemenea cuvinte pe care am început să le folosim pentru aproape orice situație. Problema este că atunci când punem prea repede o etichetă, nu mai încercăm să înțelegem ce s-a întâmplat cu adevărat. Și mă întreb, cum ne-am fi descurcat noi acum, nu știu, 20 de ani, când aveam atâtea cuvinte sofisticate pentru oamenii care ne enervau? Probabil că le spuneam pur și simplu că ne enervează și culmea ne înțelegeam destul de bine.

0: Click FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. PSD mizează pe un guvern mixt, cu portofolii ocupate de socialdemocrați alături de tehnocrați. Partidul urmează să decide oficial astăzi dacă intră sau nu la guvernare în cabinetul lui Luca Niculescu. Surse citate de presă au vehiculat că PSD ar vrea 9 ministere, între care justiția, sănătatea, energia sau munca. La interne ar urma să fie propus fostul vicepremier, Marian Neacșu.
1: În momentul în care domnul premier desemnat a fost la PSD, i-a fost înaintat draftul de program de guvernare al PSD. Înainte de toate, să vedem programul de guvernare, să decidem care va fi. Cred că va fi un guvern mixt, dacă va fi să fie.
0: Liderii PSD se întâlnesc de la 16 pentru a lua decizia finală. În funcție de aceasta sunt așteptate și pozițiile PNL, USR și UDMR. Niculescu are nevoie de 233 de voturi în Parlament pentru a fi învestit. Casele de sănătate își schimbă conducerile. 16 posturi de director general sunt scoase la concurs în 15 județe. Proba scrisă va avea loc în 18 noiembrie la AS. Candidații care o promovează vor susține și un interviu la final de noiembrie la sediul central al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.

0: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia. Piept de pui dezosat, fără piele, proaspăt, ATM circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România, pe 15 noiembrie, la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano. Bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.
4: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
5: Frică.
6: Uimire.
5: Recunoștință. Iubire.
4: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
7: Lidl. Știi că merită.
8: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
9: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 200 de lei și filtru antimagnetită la toată gama de centrale pe gaz în condensare Motan și 25% reducere la termostat electronic fără fir Conter la numai 126 de lei.
10: Brico. Puși pe treabă împreună!
11: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
1: Gustă, descoperă și dacă-ți place, mai gustă odată. Între 16 și 18 octombrie, Magic FM te invită la Artisan Food Market ediția 13-a. Locul în care întâlnești producători artizanali din toată țara și descoperi poveștile din spatele produselor lor. 3 zile dedicate experiențelor etnogastronomice inedite pentru prima dată la Biblioteca Națională a României. Artisan Food Market, cea mai mare ediție de până acum. 16-18 octombrie la Biblioteca Națională. Recomandat de Magic FM. E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
2: Brâncuș și muzele sale,
3: Warhol și alți icons pop art,
4: fotografii de Cristian Mungiu,
5: o expoziție despre război și pace.
6: Vezi artă de excepție în acest sezon la Art Safari New Museum.
7: Iar luna octombrie e plină de evenimente speciale:
8: tururi ghidate, ateliere de pictură pentru adulți și copii,
9: ateliere pentru bebeluși,
10: yoga la muzeu și branciuri duminicale.
11: Bilete și program complet pe artsafari.ro.
12: Hai în Amzei 13. Recomandat de Magic FM.
13: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
14: Prinde mega ofertele de weekend. Între 15 și 18 octombrie ai cartofi pentru copt mega 2,5 kg cu 21% reducere la doar 9,37 lei și piept de pui dezosat Fragedo cu 25% reducere la doar 3,26 lei de grame. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!

George Michael, Careless Whisper la Magic FM. Mai avem câteva săptămâni până la Black Friday, dar specialiștii ne recomandă să începem cumpărăturile de pe acum. Nu să scoatem banii, ci să verificăm prețurile. Pentru că o reducere de 50% arată spectaculos, dar nu înseamnă mare lucru dacă produsul costa mai puțin luna trecută. Așa că, dacă aveți în plan un televizor, un telefon sau un orice aparat electrocasnic, notați prețul de astăzi și comparați-l cu cel din ziua reducerilor. Asta e marea chestie, marea șmecherie și mai ales nu vă lăsați impresionați de mesajele ultimele 3 bucăți sau ofertă doar astăzi. Nu. La Black Friday, uneori cel mai mare câștig nu este cât economisești cumpărând, ci cât economisești când reziști tentației de a cumpăra ceva de care nici nu aveai nevoie.

0: Adele și Someone Like You la Magic FM. 8 minute până la ora 12 după fix aici, printre alții, da, printre mulți, mulți, mulți, mulți, mulți alții, Eagles Hotel California. Tot aici Roxette cu Almost Unreal. Dar și, atenție, The Second Voice, Let Me Be. Foarte bune toate. Genuri diferite, da? Suntem de acord, dar bune. Magice așa cumva. Stați cu Magic FM că stați bine.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola regular sau Fanta portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni, hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus proaspătă vacuum origine Spania la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Acum ai și oferte preactivate.
7: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Ofertă supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.

pe 20 octombrie ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: că bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
3: Ferice pătrată din...
1: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase. 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Viața bate câmpii.
5: Domnule președinte,
6: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
7: Divertis, Viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
8: Râzi de ce existi!
9: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
10: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun!
11: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

venit și ora 12, mititica de ea. Bine, ea tot 60 de minute are, dar așa îmi place mie solid. E ora la care prânzul începe să devină, evident, o preocupare serioasă pentru mulți dintre noi. Și am observat așa un lucru, dimineața putem să luăm zeci de decizii importante fără prea multe ezitări, dar când vine vorba despre ce mâncăm la prânz, brusc avem nevoie de timp de gândire. Și mai există un fenomen, indiferent ce ne comandăm noi, mâncarea colegului pare întotdeauna mai apetisantă, mai ales după ce am gustat deja din a noastră. În fine, vă doresc poftă bună, dacă sunteți la masă, dacă nu, în fine. Spor la ascultat, aveți, chiar aveți ce. Eu sunt Dan Gabor, urmează Sting cu Ce Mami.

Roxette și Almost Unreal la Magic FM. Avem bătălia hiturilor acum de rezolvat și sună cam așa. În primul rând, ABBA, Chiquitita, prima variantă, știți foarte bine melodia, e ceva care ne-a rămas în suflet și de asemenea tot din suflet UB40 Kingston Town. Vă aștept pe Facebook-ul nostru Magic FM România să acordați votul vostru cântecului care, cum să spun, vă impresionează cel mai mult la acest moment. Vă aduce poate aminte de ceva la acest moment, mai mult decât cealaltă. Știu, e greu de decis, dar hai că se poate. Facebook Magic FM România chiar acum, bătălia hiturilor.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alex Andrei. O dronă a intrat azi pentru scurt timp în spațiul aerian național, anunță Ministerul Apărării. Au fost ridicate două aeronave F-16 pentru monitorizarea situației. Drona a intrat în apropiere de Sulina, apoi a revenit în spațiul ucrainean, unde a fost doborută. Locuitorii din județul Tulcea au primit mesaj ro-alert. Informare meteo de ninsori valabilă în zona montană până vineri seară, la altitudini de peste 1500 de metri se va depune strat de zăpadă de până la 15 cm potrivit ANM. De asemenea, în Dobrogea, Moldova, Muntenia, Banat, Carpații meridionali și de curbură, vântul va sufla cu putere. Rafalele vor depăși 60 de km pe oră. Alianța Pacienților Cronici cere finanțarea urgentă a sistemului de sănătate. Organizația avertizează asupra riscului întreruperii tratamentelor și a limitării accesului la servicii medicale esențiale în contextul lipsei rectificării bugetare. Un avertisment similar a venit și din partea ministrului interimar al sănătății, Ceche Otilo, care spune că fără o rectificare sistemul va intra în colaps. Sunteți cu Dan Gabor pe Magic FM.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Cibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate! Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% extra la toată gama de dușumat terasă din BPC și 15% reducere la pomi fructiferi diverse soiuri la numai 16,92 de lei. În plus, cumperi 3 pomi și primești un arbust de zmeur.
3: Brico, puși pe treabă împreună! De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești Crab View calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
6: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotici, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.

0: după succesul răsunător al Notre-Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Casă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
1: Marți ai planuri? Perfect! Anulează-le!
2: Avem unele mai bune!
1: La Cineplex e Cinema Day în fiecare marți. Filmele 2D sunt doar 20 de lei, iar cele 3D 22 de lei.
3: Stai! Și filmele în Dolby Atmos?
1: Evident! Că doar n-o să auzi exploziile mono.
3: Așa da, de unde cumpăr?
2: Intri pe cineplex.ro cu 2X în secțiunea de neratat și vezi acolo toate detaliile promoției.
3: Prea târziu. Am luat deja biletele din aplicație. Marți? Avem planuri.
2: Cinema Day. În fiecare marți la Cineplex.
4: Viața bate câmpii.
5: Domnule președinte,
6: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
7: Divertis, Viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out 26 noiembrie, în vânzare.
8: Râs de ce existi!
0: Bilete pe ghetin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpathia.

Culture Club la Magic FM, Karma Chameleon. Sunt concerte la care mergi pentru muzică și sunt concerte de la care pleci cu sentimentul că ai făcut și un lucru bun. Pe 7 decembrie la Sala Palatului le îmbinăm pe amândouă. Magic Christmas Show revine pentru al patrulea an consecutiv cu muzică live, colinde în interpretări surprinzătoare și hituri care ne aduc împreună. Și pentru că vorbim despre spiritul Crăciunului, spectacolul are și o componentă caritabilă. Bucuria unei seri frumoase se transformă în ajutor pentru cei care au nevoie de el. Cine va urca pe scenă? Ei bine, mai păstrăm puțin surpriza, dar un lucru merită să știți chiar acum. Mâine, 15 octombrie, este ultima zi în care puteți să cumpărați bilete la cele mai bune prețuri pe gerin.ro. Magic Christmas Show, 7 decembrie, Sala Palatului. Crăciunul sună cu siguranță mai frumos când suntem împreună.

0: Iñaki, da, I Saw You Dancing. Un sound destul de vechi și totuși atât de familiar. Încă atât de familiar. 9 minute până la ora 13 după fix. Glenn Medeiros și Nothing's Gonna Change My Love For You. I love you. Ora următoare și Madonna, The Power of Goodbye. Dar și Randy cu Inim. Suntem Inim și suntem și pe Magic FM în continuare. Eu sunt Dan Gabor, abia aștept să ne auzim și mâine aici. Pa, pa, zi frumoasă!
1: Descoperă Maxel Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi, diverse soiuri, de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann, 13 kW, la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Viața bate câmpii.
4: Domnule președinte,
5: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
2: Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
6: Râzi de ce existi!
7: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
10: Ai chef de film?
11: Atunci ține minte!
10: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
11: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
10: Happy Cinema!
11: Mergi cu bucurie! Bilete pe happycinema.ro.
12: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
13: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
14: Ferice cotradă din...
12: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase. 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
15: Ai pus ochii pe un cărucior?
16: Nu-l cumpăra încă!
15: Cauți un scaun auto?
16: Mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show Black Friday!

0: cadou de bun venit. Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM.
1: Nu pierde serialul toamnei la Prima TV. Eliza, o poveste de dragoste care a cucerit milioane de inimi. Un fenomen internațional. Super serialul care a făcut istorie. Nu rata povestea unei iubiri mai puternice decât diferențele de clasă. Eliza, de luni până vineri, de la ora 16:45 la Prima TV.
0: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Acasă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Și cu asta basta. Randy a zis ce era esențial sau ceea ce ar trebui să fie esențial chiar și în acest moment din zi, în care în principiu zicem că suntem în toiul treburilor și ne vedem de una, de alta. N-avem cum să ne oprim și să zicem te iubesc. Suntem predestinați. Asta e. Și ce bine că e așa. Să fim mereu împreună. Randy, inimii, am ascultat la Magic FM ca să ne amintim și de dragoste și de viața de dincolo de locul de muncă. Am trecut ora 13 fix, la mijlocul săptămânii lucrătoare, hai să zicem că suntem. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt, vă invit să ascultăm chiar acum Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You, dar și un hit semnat Madonna și anume The Power of Goodbye, dar nu-i vremea de la revedere, ci de bun găsit.

ceva până la această oră, pentru că descoperirea momentului e legată de mâncare și n-aș vrea să ajungem la roz de unghii sau la înghițit diverse foi de pe birou. Plus că ideal ar fi ca până la această oră să avem ceva care să ne asigure energia pentru treburile din orele următoare. Bun, revenind la descoperirea momentului, dacă eram convinși că o bucățică de brânză sau o bucățoaie înainte de culcare s-ar putea să ne aducă un vis urât sau chiar un somn foarte agitat, un studiu proaspăt vine să dărâme acest mit și zice că nu e de fapt așa. O cercetare amplă realizată pe vreo 400.000 de persoane a arătat că un consum regulat de brânză este asociat cu un risc mult mai mic, de vreo 30% mai mic, de apnee și de sforăit. Puternic, foarte puternic. Adică s-ar putea să mai torci puțin, dar nu mai ajungi la marea sfărăială. Până acum nutriționiștii ziceau că n-ar trebui să mâncăm brânză înainte de culcare sau alte lactate pentru că s-ar putea să ajungem la sfărăit. Deci, e ok, e ok și poate chiar l-au adică indicat. Descoperirea momentului e o mare surpriză, nu-i așa? Hai să facem un mic sondaj. Cine din casă e campion la sfărăit și ce arme secrete folosim ca să dormim?

dragi din toate timpurile, sunt aici la Magic FM. Am ascultat Queen, We Are The Champions. Pentru minutele următoare am pregătit Gina G, Ti Amo. Super declarație de dragoste, deloc întâmplătoare. Iată doar o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. Era 14 octombrie 1465, când era făcută prima mențiune documentară a Bucureștilor, care ședință domnească a lui Radu cel Frumos, domnul țării românești. Era 14 octombrie 1789, când George Washington proclama prima Thanksgiving Day. Și era 14 octombrie 1926, când se năștea celebrul ursuleț Winnie the Pooh. Astăzi este ziua internațională a standardizării, dar și ziua declarației te iubesc și, uite, acum vine și bucățica dulce, e ziua deserturilor naționale. Deci, dacă ar fi să fie ziua unui desert de aici, de la noi din țară, ar fi oare papanașii sau clătite? Sau ce altă variantă? La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte

0: Bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alexandrei. Ciprian Ciucu ia măsuri pentru îndepărtarea șobolanilor din piața Sfânta Vineri. Primarul Capitalei a dispus monitorizarea zonei și intervenții repetate. Măsura a fost luată după ce pe rețelele de socializare a apărut o înregistrare cu zeci de șobolani filmați pe trotuar. Ciucu a găsit și explicații. Rozătoarele au apărut la suprafață în urma acțiunilor de igienizare din rețelele de canalizare, iar oamenii sunt de vină că aruncă mâncare în zonă pentru a hrăni porumbeii, ceea ce favorizează apariția șobolanilor. Zeci de percheziții DIICOT în mai multe județe și în capitală, într-un dosar cu fraude la importul de mașini de lux. Ar fi vorba despre o grupare care prezenta acte false pentru diminuarea unor taxe vamale la mașini aduse din Statele Unite. Membrii grupării ar fi comis furturi pe teritoriul american. AS Roma, Real Madrid și Manchester City, PSG sunt cele mai tari partide programate diseară în etapa a doua a fazei grupelor UEFA Champions League. Ambele meciuri încep la ora 22 și meteo de la Morecast, cer variabil, sunt 17 grade acum în capitală, sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale, 2x2 litri, la numai 16,29 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la crizantem în ghiveci la numai 29 de lei și 31% reducere la fierăstrău electric cu lanț la numai 199 de lei.
4: Brico, puși pe treabă împreună! Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus proaspătă vacuum, origine Spania, la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotici, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
9: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești crap viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
10: Bunica Ana iubea să pregătească plăcinte pentru nepoțica ei, dar de când a început să amețească și să-și piardă echilibrul, s-a temut că va trebui să depindă de alții și să renunțe la bucuriile ei. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. De când îl respectă zilnic, Ana e din nou încrezătoare în forțele proprii și poate pregăti bunătăți pentru cei dragi fără frica de a ameți. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic. Viața e mai frumoasă fără vertij. Afli poveștile pe vertij.ro.
11: Carrefour prezintă Promo Hit.
12: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. faceți echipă, faceți echipă.
13: Până pe 20 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
14: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
15: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
16: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
15: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
14: Bilete pe getin.ro.
15: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
17: Sunt Iara Stanciu, în Magic Morning am aflat că și la Universitatea din Cluj, dar și la București, peste 10% dintre studenți au mai mult de 30 de ani. Numărul acestora a crescut și la nivel de licență, ceea ce înseamnă cu peste 40% mai mulți oameni de peste 30 de ani studenți decât acum 10 ani. Eu cred că nu e importantă vârsta, ci să fi făcut facultatea. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine o să aflăm cine salută primul. Regulile actuale pare că nu mai sunt ca cele tradiționale când bărbatul saluta primul sau cel mai tânăr pe cel în vârstă. Mâine vă spun prima bună dimineața la ora 6. Vă aștept în Magic Morning.

Paradise, Phil Collins, am ascultat la Magic FM. O noapte cu somn bun te face să te simți dimineața de parcă ai fi în paradis. O noapte în care nu prea ai dormit pentru că cineva a sfărăit, s-ar putea să-ți dea senzația de iad. Cum e în casele noastre? Cine este campionul absolut la sfărăit și ce arme secrete folosim ca să putem să dormim? Mihaela Ștefan, campionul absolut e clar pisica mea, un motan gras care toarce atât de tare încât vibrează geamurile. Dar la mine în cameră, eu-s vinovată de fapt. Soțul meu s-a obișnuit și câteodată am senzația că dorme mai liniștit pentru că mă aude sfărăind. Ioana, dopurile de urechi sunt viața mea. Iubitul meu sfărăie de se cutremură blocul. Dacă ziceți că merge cu brânză, o să-i fac cinste astăzi cu mai multe variante. Poate funcționează. Raluca Ștefan, eu sfărăie recunosc. Arma secretă a soțului e celebrul cot în coaste. Câteodată, ca să n-ajungem la cot în coaste, se mută în sufragerie. Și Cristina, la noi în casă sfărăim toți. Și noi doi, și câinele. E un adevărat concert pe mai multe voci. Mulțumiri pentru mesaje, așteptăm oricând vești de la voi și pe contul nostru de WhatsApp la 0734220033, dar și pe Facebook Radio Magic FM. Emilia, Big Big Girl in a Big Big World, ascultăm acum, imediat după ne

Hardest Word. Sunt prezenți și ei, e prezent și el. Cumva formează o echipă și uite așa a ieșit această super piesă. Rămâneți cu noi în ora următoare aici la Magic FM. Aflăm de unde vine expresia a pune punctul pe I. Descoperim și cum să facem un sos perfect cu brânză și piper pentru paste. Se pare că e o formulă foarte precisă. A primit și un mare, mare, foarte mare premiu. Și aflăm și de ce ne place să ascultăm, mai ales în zilele stresante, muzica pe care o iubeam atunci când eram adolescenți. În plus, în continuare, desigur, ascultăm cea mai bună muzică. Aici sunt cele mai frumoase piese din toate timpurile. Iată doar trei exemple. Din anii 90... Big Mountain, Baby, I Love Your Way. Și tot aici la Magic FM ascultăm cu gândul la weekendul romantic pe care îl pregătim, The Righteous Brothers, Unchained Melody. Dar frumoase, frumoase sunt și hiturile prezentului, așa că am pregătit o întâlnire cu Thomas Rhett și Teddy Swims. Something About a Woman. Oriunde și oricând vă invităm să ne ascultați live și pe site-ul magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. În ultimele clipe din această oră ne întâlnim cu For The Cause. Stand By Me, stați cu noi!

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă Ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.
2: eMAG. Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, fără piele, proaspăt, ATM circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.

0: Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
2: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Ai chef de film?
2: Atunci ține minte!
1: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
2: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
1: Happy Cinema.
2: Mergi cu bucurie. Bilete pe happycinema.ro.
3: Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 15 și 18 octombrie ai cartofi pentru copt mega 2,5 kg cu 21% reducere la doar 9,37 lei și piept de pui dezosat Fragedo cu 25% reducere la doar 3,26 lei de grame. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

și cântecul frumos și filmul e extraordinar din coloana sonoră a capodoperei Fantoma mea iubită, The Righteous Brothers, Unchained Melody, am ascultat la Magic FM. Pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM, piesa aceasta este prezentă în mai multe radiouri online și în categoria Magic Love, dar și acolo unde avem cele mai bune piese din coloane sonore. În plus, cântecul este prezent și în lumea Magic Gold. Am trecut ora 14 fix, Dominic Iancu sunt, în câteva minute vă invit să aflăm clar și la obiect de unde vine expresia a pune punctul pe i. Apoi descoperim cum să facem un sos perfect cu brânză și piper pentru paste, formula aceea precisă, și descoperim și de ce ne place să ascultăm, mai ales în zilele stresante, muzica pe care iubeam când eram adolescenți. Ascultăm chiar acum Robbie Williams, Feel, am pregătit și hituri semnate Whitney Houston, Rednecks, Thomas Rhett și Teddy Swims, Tina Turner, Bonnie M, Laura Stone,

anilor 90 și reprezentate în acest moment de o super piesă Rednex. Wish You Were Here am ascultat la Magic FM. Videoclipurile Rednex sunt și la Magic TV, acolo unde avem cele mai bune clipuri din toate timpurile. Cu toții folosim expresia a pune punctul pe i atunci când cineva clarifică perfect o situație sau spune exact ce trebuie și când trebuie. Dar ne-am întrebat oare vreodată de unde vine? Ei bine, povestea ne duce departe, așa, spre Evul Mediu. Pe atunci, scribii scriau totul de mână, cu litere gotice, în latină. Iar litera I era doar un fel de liniuță simplă verticală. Se confunda extrem de ușor în scris cu U, cu M sau cu N. Din cauza vitezei, textele deveneau un adevărat labirint greu de descifrat. Salvarea venea la final când textul era verificat la sânge și corectorul punea literalmente un punct deasupra lui I ca să-l diferențieze. Era faza finală, cea de maximă precizie. Așa că asta înseamnă a pune punctul pe I. A aduce claritate. Deci, da, nu-i așa de interesantă și povestea aceasta? De unde până unde am ajuns să spunem că punem punctul pe I? Ascultăm în minutele următoare la Magic FM un hit semnat Whitney Houston. How will I know? Cum să știm anumite lucruri? Păi uite așa unii de la alții. Pentru că această poveste cu punctul pe I este o istorioară pe care am primit-o ceva mai devreme de la doamna profesoară Rodica Ștefan.

prin următoarea chestie. Italienii au descifrat și au comunicat formula matematică perfectă pentru faimoasele paste cacio e pepe. Cu toții știm că e o dramă în bucătărie când vrei să obții un sos cremos, dar brânza se încăpățânează și se transformă în cocoloașe gumate. Ei bine, fizicienii zic că au descoperit că la peste 65 de grade proteinele din brânză pur și simplu se distrug și se strâng la un loc. Secretul salvator? Doar un strop de amidon amestecat în apă la temperatură mică, înainte ca totul să devină

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Femeile însărcinate vor avea dreptul la însoțitor și la intimitate în timpul travaliului și al nașterii. Proiectul susținut de USR și UDMR a fost adoptat de Parlament și merge la promulgare. Pentru a proteja intimitatea femeilor însărcinate, maternitățile publice și private vor fi obligate să ia măsurile necesare. Deputatul UDMR, Cepa Andreea.
1: Dacă această naștere se va desfășura în condiții sigure, în condiții în care acea mamă, acea femeie care devine mamă se simte în siguranță, simte sprijinul acelui bărbat cu care și-a asumat creșterea unui copil, cred că este ceva deosebit.
0: Restricții de circulație pe podul Giurgiu Ruse în următoarele două săptămâni. De luni până joi, traficul va fi dirijat pe o singură bandă pentru a permite desfășurarea unor lucrări, anunță autoritățile bulgare. Mai multe echipaje de poliție vor fluidiza traficul. Stadion plin la Universitatea Craiova Hetafe. S-au vândut deja peste 20.000 de bilete la partida de pe Ion Oblemenco. Meciul e mâine seară de la 8 fără un sfert în prima rundă a fazei principale din Conference League. Sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.
2: EMAG. Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.

20 octombrie ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live. Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Casă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM. Viața bate câmpii.
1: Domnule președinte,
2: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
3: Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
0: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica. Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
4: Psst, ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
0: E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.

never gonna give you up, never gonna let you down. Niciodată n-am să te las baltă, niciodată n-am să te trădez. Rick Ashley, am ascultat la Magic FM. Cântecul acesta vine întotdeauna cu o stare de bine, poate și pentru că pentru unii dintre noi vine cu o amintire. Un studiu proaspăt arată de ce ne place atât de mult să ascultăm muzică de pe vremuri, mai ales în zilele stresante. Se numește reminiscență muzicală. Creierul stochează melodiile ascultate undeva până pe la 22 de ani într-o zonă hiperprotejată a memoriei emoționale. Când ascultăm aceste cântece, creierul eliberează un cocktail masiv de dopamină și oxitocină, acționând ca un scut antistres instantaneu. Ascultăm în minutele următoare la Magic FM o piesă semnată Indila, imediat după ne întâlnim cu Big Mountain. Baby, I love your way. Fie să fie,

0: și încă o dată am călătorit în timp până în anii 90 pentru o întâlnire cu un hit Big Mountain de această dată. Baby, I Love Your Way am ascultat la Magic FM. Suntem foarte aproape de ora 15 fix. Stați cu noi, în ora următoare descoperim cum ne pot ajuta meșteritul și activitățile artistice să fim mai calmi și ce înseamnă fenomenul coffee badging. În plus, vine în scurt timp și cele mai bune vești bune. Ascultăm în continuare aici la Magic FM cele mai frumoase cântece din toate timpurile. Am pregătit o întâlnire cu The Fugees. Killing me softly with this song. Killing me softly with this song. Ascultăm tot aici la Magic FM în ora ce urmează și George Michael. În plus, în foarte scurt timp, se alătură Damiano David cu Tyla și Nile Rodgers. Avem cea mai bună muzică la Magic FM. În ultimele clipe din această oră ne întâlnim cu o super piesă din anii 80. Don't know much, but I know I love you. Ascultăm!
1: Sunt Iara Stanciu. În Magic Morning am aflat că și la Universitatea din Cluj, dar și la București, peste 10% dintre studenți au mai mult de 30 de ani. Numărul acestora a crescut și la nivel de licență, ceea ce înseamnă cu peste 40% mai mulți oameni de peste 30 de ani studenți decât acum 10 ani. Eu cred că nu e importantă vârsta, ci să fi făcut facultatea. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine o să aflăm cine salută primul. Regulile actuale pare că nu mai sunt ca cele tradiționale când bărbatul saluta primul sau cel mai tânăr pe cel în vârstă. Mâine vă spun prima bună dimineața la ora 6. Vă aștept în Magic Morning.
2: Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano. Bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.
3: Acum ai și oferte preactivate.
4: Între 8 și 14 octombrie ai pachet Coca-Cola regular sau Fanta portocale 2x2 litri la doar 16,29 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
6: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
7: Marți ai planuri? Perfect! Anulează-le!
8: Avem unele mai bune!
7: La Cineplex e Cinema Day în fiecare marți. Filmele 2D sunt doar 20 de lei, iar cele 3D 22 de lei.
9: Stai! Și filmele în Dolby Atmos?
7: Evident! Că doar n-o să auzi exploziile mono.
9: Așa da, de unde cumpăr?
8: Intri pe cineplex.ro cu 2X în secțiunea de neratat și vezi acolo toate detaliile promoției.
9: Prea târziu. Am luat deja biletele din aplicație. Marți? Avem planuri.
8: Cinema Day. În fiecare marți la Cineplex.
10: Viața bate câmpii.
11: Domnule președinte,
12: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
13: Divertis, Viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
14: Râzi de ce existi!
15: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
11: Ai chef de film?
15: Atunci ține minte!
11: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
15: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
11: Happy Cinema!
15: Mergi cu bucurie! Bilete pe happycinema.ro.
16: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

to me, vorbește-mi, spune-mi ce simți, spune-mi ce te apasă și hai să ne gândim împreună cum putem să facem să ne liniștim. Am trecut de la 15 fix, Tyler, Damiano David și Nile Rodgers, am ascultat la Magic FM. Dominic Iancu sunt, în câteva minute vă invit să aflăm împreună cum ne-ar putea ajuta meșteritul sau diverse activități artistice să fim mai calmi. Aflăm și ce-i cu fenomenul coffee badging. Și în plus, undeva înainte de ora 16 fix, vin și cele mai bune vești bune ale momentului. Ascultăm acum Belinda Carlisle La Luna și Kylie Minogue cu Nick Cave plus The Bad Seeds. Ne întâlnim ceva mai târziu cu hituri semnate Rosanna, George Michael, The Fugees, Soul Asylum, Andra, dar și Eros Ramazzotti.

acolo unde cresc trandafirii sălbatici. Așa se numește acest cântec, Where the Wild Roses Grow. Nu e așa că în unele zile aproape că ne-am dorit să putem să fugim în lume sau de lume, dacă simțim că ne-a ajuns oboseala în această zi de miercuri. O analiză citată de site-ul BBC Culture ne aduce o soluție genială. Cercetătorii zic că activitățile manuale, de la pictat, tricotat, până la meșterit sau transformat obiecte vechi, pot fi antidotul suprem împotriva anxietății moderne. De ce funcționează atât de bine când ne punem și mâinile la treabă? E vorba despre o deconectare totală. Trăim într-o epocă în care majoritatea muncii se întâmplă doar în capul nostru sau pe ecrane. Când coși, pictezi sau șlefuiești un obiect, creierul intră într-o stare de concentrare profundă și liniștitoare, devenind cel mai bun detox pentru rețelele sociale, de exemplu. E vorba aici și despre bucuria imperfecțiunii. Tehnici precum kintsugi, arta japoneză de a repara ceramica spartă cu aur, ne învață să iubim cicatricile și istoria unui obiect. Și am putea zice că toate aceste activități fizice sunt și un tratament perfect împotriva cumpărăturilor compulsive. Se poate întâmpla câteodată că atunci când suntem foarte stresați să fim tentați să mergem la shopping, să cumpărăm cine știe ce de îmbrăcat, de încălțat sau de mâncat.

zic un pic mai târziu la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile. Ziceam că aflăm împreună ce înseamnă și cât de răspândit începe să fie fenomenul coffee badging. Se zice că există în unele instituții și aici în România persoane care trec pe la birou primăvara și toamna, o dată ca să așeze pe masă ochelarii de soare, altă dată ca să pară că doar ce-au sprijinit umbrela cu care au venit de afară. Ei bine, mai în glumă, mai în serios, o nouă tendință amuzantă la birou a apărut în rândul angajaților care pot să lucreze și în varianta hibrid sau care pot să mai și chiulească. Coffee badging înseamnă să vii fizic la sediul firmei doar ca să spontezi cartela. Să se vadă că ai venit, să bei eventual o cafea cu colegii ca să fii văzut, că ai trecut pe acolo și după aceea pleci și lucrezi de acasă sau... Treaba ta ce faci? E o tactică modernă de supraviețuire corporatistă pentru unii sau încă o variantă de chiul pentru alții? Lipsești? Dar nu lipsești total. Ai trecut un pic pe acolo. Rozana, El Talisman, ascultăm în minutele ce urmează la Magic FM, pe drumul nostru către știrile momentului. Ne întâlnim, așa cum am promis, și cu un hit semnat George Michael, și anume Father Figure.

0: Bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alexandrei. PNL va vota guvernul Niculescu, însă rămâne consecvent, nu va intra la guvernare cu PSD, sunt concluziile prezentate după ședința grupurilor parlamentare reunite ale PNL. Purtătorul de cuvânt, Ionel Bogdan.
1: Partidul Național Liberal va da un vot de instalare a guvernului Niculescu, nu va intra într-un guvern cu Partidul Social Democrat, drept urmare va fi un partid de opoziție. Grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal au dat un vot de principiu pentru posibilitatea încheierii unui acord cu premierul desemnat.
0: Ionel Bogdan. Siemens a câștigat licitația pentru livrarea 23 de locomotive electrice noi. Valoarea contractului depășește 150 de milioane de euro. Noile locomotive vor putea tracta până la 16 vagoane. Calendarul privind înscrierea copiilor în clasa pregătitoare a fost pus în consultare publică. Cererile de înscriere se depun între 31 martie și 23 aprilie. Urmează etapa a doua la finele lunii mai. Pentru cei care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ în prima etapă, sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
3: Frică.
4: Uimire.
5: Recunoștință. Iubire.
2: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
6: Lidl. Știi că merită!
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
8: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus proaspătă vacuum, origine Spania, la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
11: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
12: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.

0: Până pe 20 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crisantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Magic FM îți recomandă podcast Dr. Luiza Spiru.
2: Muzica, nimic pe lumea asta nu refrișează tot în tine ca muzica.
3: Mama a plecat? Eu seara trebuia să joc comedie.
4: Orice muncă nu este omenitoare.
5: Da, mașina e casa mea.
6: Zborul cosmic este încă o activitate riscantă.
1: Podcast Dr. Luiza Spiru pe YouTube. Colecția dialogurilor dedicate vieții.

0: succesul răsunător al Notre-Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
1: Brâncuș și muzele sale,
2: Warhol și alți icons pop art,
1: fotografii de Cristian Mungiu,
3: o expoziție despre război și pace.
2: Vezi artă de excepție în acest sezon la Art Safari New Museum.
3: Iar luna octombrie e plină de evenimente speciale:
2: tururi ghidate, ateliere de pictură pentru adulți și copii, ateliere pentru bebeluși, yoga la muzeu și brunch-uri duminicale.
3: Bilete și program complet pe artsafari.ro.
2: Hai în Amzei 13. Recomandat de Magic FM.
4: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
5: Psst, ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 15 și 18 octombrie ai lapte Napolact 1,5 litri cu 20% reducere la doar 14,39 lei prin Card Connect și bacon feliat Meda 150 de grame cu 20% reducere la doar 13,39 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!

această oră mai merge și o cafea. Uite așa că să ne simțim și noi ca în Italia. De acolo vin acești cântăreți, Ricky Poveri, Mama Maria. Am ascultat la Magic FM. Și dacă tot e să ne imaginăm că suntem un pic în Italia, să nu uităm că acolo lângă o cafea se mai stă și la povești. Vin acum niște povești cu vești bune, cele mai bune, ca de obicei, cam pe la această oră, în fiecare zi lucrătoare. A fost testat cu succes un nou plasture cu microace solubile care oprește durerile severe de cap în mai puțin de 15 minute fără pastile. E vorba despre o inovație în tratarea migrenelor, anunță mai multe surse. Apoi, Greater Good Science Center scrie: bunătatea se propagă, pe bune. Cercetătorii au demonstrat că un singur gest frumos făcut într-un colectiv generează un efect de domino care influențează pozitiv alte 3 persoane pe parcursul zilei. Și inteligența artificială, zice site-ul Science, detectează autismul timpuriu. Un nou algoritm analizează mișcările oculare ale bebelușilor și poate identifica semne

vine omul, dar mai și pleacă, adică da, că am venit, vremea să zic la revedere, dar dragostea rămâne. Dragoste de muzică frumoasă continuă la Magic FM. Stați cu noi la ora 16 fix, din selectorul Liviu Șoșa ne aduce alte povești interesante și super cântece. Ascultăm Celine Dion, That's the way it is. Ne întâlnim în scurt timp și cu un hit semnat Bonnie Tyler și anume It's a Heartache.

0: și tot aici la Magic FM ascultăm Forever Young cu David Guetta, Alphaville și Ava Max. Cele mai frumoase cântece din toate timpurile la Magic FM, în ultimele minute din întâlnirea noastră de astăzi, vă invit să ascultăm Michael Jackson, You Are Not Alone. Stați cu noi!
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Cibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești Crab Viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aparat de curățat cu Abur Gorenie la doar 299,93 de lei și multicooker Gorenie 15 programe la doar 297,42 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
7: a zis cineva, înghețată?
6: Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, ATM circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
8: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
9: Gustă, descoperă și dacă-ți place, mai gustă odată. Între 16 și 18 octombrie, Magic FM te invită la Artisan Food Market, ediția 13-a. Locul în care întâlnești producători artizanali din toată țara și descoperi poveștile din spatele produselor lor. 3 zile dedicate experiențelor etnogastronomice inedite, pentru prima dată la Biblioteca Națională a României. Artisan Food Market, cea mai mare ediție de până acum. 16-18 octombrie la Biblioteca Națională. Recomandat de Magic FM.
10: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
11: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Și-aș vrea să stau cu tine! la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
13: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
14: Psst, ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
15: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun.
16: Marți ai planuri? Perfect! Anulează-le!
17: Avem unele mai bune!
16: La Cineplex e Cinema Day în fiecare marți. Filmele 2D sunt doar 20 de lei, iar cele 3D 22 de lei.
18: Stai, stai! Și filmele în Dolby Atmos?
16: Evident! Că doar nu o să auzi exploziile mono.
18: Așa da, de unde cumpăr?
19: Intri pe cineplex.ro cu 2X în secțiunea de neratat și vezi acolo toate detaliile promoției.
18: Prea târziu, am luat deja biletele din aplicație. Marți, avem planuri.
19: Cinema Day, în fiecare marți la Cineplex.
20: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Tyler, It's a Heartache, am ascultat la Magic FM. Ziua de miercuri e clar că e una importantă pentru noi toți, pentru că ne anunță că weekendul e tot mai aproape. Aproape că am încheiat și ziua aceasta. A fost o zi tot la fel de mohorâtă, dar s-au mai risipit norii, măcar în după-amiaza asta la București. Rămânem cu vreme închisă, adică mai rece, da? S-a mai răcorit puțin, dar dimineața și seara se simte mai bine. Vedem ce ne rezervă vremea ceva mai târziu. Liviu și așa sunt, vă spun bun găsit. Rămân cu voi 3 ore de aici înainte. Am pregătit multă muzică bună, informații interesante. O să vă spun ce record s-a mai doborât, dar și ce studiu fac cercetătorii britanici. Iar în momentele următoare ascultăm Juanes, Me Enamora. Bine v-am regăsit!

That's the way it is, am ascultat la Magic FM. Deja e timpul să ne gândim la ce cadouri putem cumpăra de Crăciun. Nu e chiar de vreme, unii se gândesc deja la târgurile de Crăciun. E mai liber acum până la urmă. Nu mai pui că e vis toată nebunia de atunci și nu riști să rămâi fără cadou luat. Tot de pe acum poți să faci un cadou unic, dar și să te bucuri de un concert cu artiști cunoscuți din România, acompaniați de orchestră live. Magic Christmas Show se întâmplă în acest an pe 7 decembrie, iar profiturile în urma acestui concert vor fi direcționate către Hospice Casa Speranței. Biletele s-au pus în vânzare, iar până pe 15 octombrie sunt la preț special. Detalii pe getin.ro.

rețelele sociale asupra creierului lor. Mai multe cărți în jurul nostru, poate asta ar fi soluția și de fapt totul poate că ar trebui să plece de la noi, adulții. Mă întorc la alte super cântece, iar în momentele următoare, până la știrile momentului, Bill Medley cu Jennifer Warnes, I've had the time of my life, Spice Girls, Viva Forever, dar și Marc Anthony, I Need You.

urma să fie concentrate în următoarele două zile într-un calendar accelerat. Totul depinde însă de rezultatul ședinței PSD care are loc în aceste momente, în care socialdemocrații decid dacă intră la guvernare și susțin formula propusă de premierul desemnat. PNL a anunțat că va vota guvernul Niculescu, dar nu va intra în guvern cu PSD. Liberalii vor lua decizia finală în Biroul Politic Național. Doi șefi ai serviciului de permise de conducere Ilfov reținuți de DNA, Mihai Niță, care conduce serviciul, și Cosmin Dobre, coordonatorul compartimentului examinări, sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional și luare de mită. În dosar sunt vizați și instructori auto. CFR caută artiști pentru o pictură murală în Gara de Nord. Proiectul are ca temă reinterpretarea peste 150 de ani de istorie feroviară printr-o lucrare de artă publică. Participarea la concurs este voluntară, fără plată, iar termenul limită pentru înscriere este 13 noiembrie. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.

0: 20 octombrie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la produse lactate și brânzeturi Cristin și 25% reducere la Pepsi, Timișorana și cafea Tassimo. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
2: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.
4: Sala Palatului acasă.
3: Ultimele bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: Fiecare loc are un sunet.
6: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
5: Uneori se aud râsete,
6: alteori emoții,
5: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
6: Toamna asta,
5: povestea e ingredientul principal.
6: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
5: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
7: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola regular sau Fanta portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Sunt Iara Stanciu, în Magic Morning am aflat că și la Universitatea din Cluj, dar și la București, peste 10% dintre studenți au mai mult de 30 de ani. Numărul acestora a crescut și la nivel de licență, ceea ce înseamnă cu peste 40% mai mulți oameni de peste 30 de ani studenți decât acum 10 ani. Eu cred că nu e importantă vârsta, ci să fi făcut facultatea. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine o să aflăm cine salută primul. Regulile actuale pare că nu mai sunt ca cele tradiționale când bărbatul saluta primul sau cel mai tânăr pe cel în vârstă. Mâine vă spun prima bună dimineața la ora 6. Vă aștept în Magic Morning.

Elefantis, ce bine că ești, am ascultat la Magic FM, o piesă din 1978, atunci a fost compusă, a fost lansată în 1988, inclusă pe albumul Piața Romană numărul 9. Cele mai bune cântece din anii 80 le puteți asculta oricând în streamul Magic 80, stream disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Tot aici puteți să vedeți oricând videoclipurile voastre preferate, pentru că puteți vedea Magic TV. Iar la radio am pregătit în momentele următoare Nicky Jam cu Enrique Iglesias, El Perdón.

Mercy, When I Die. Am ascultat la Magic FM, ora 16 la final. Vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează o să vă spun de un nou record, dar am pregătit și alte super cântece. Scorpions, You and I.

0: săptămâna viitoare la Magic FM UB40, Homely Girl. Dar și un cântec de la Sia, Unstoppable. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
4: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.

0: gustă, descoperă și dacă-ți place, mai gustă odată. Între 16 și 18 octombrie, Magic FM te invită la Artisan Food Market ediția 13-a. Locul în care întâlnești producători artizanali din toată țara și descoperi poveștile din spatele produselor lor. 3 zile dedicate experiențelor etnogastronomice inedite pentru prima dată la Biblioteca Națională a României. Artisan Food Market, cea mai mare ediție de până acum. 16-18 octombrie la Biblioteca Națională. Recomandat de Magic FM. E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro. În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
1: Fiecare loc are un sunet.
2: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
1: Uneori se aud râsete,
2: alteori emoții.
1: Uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
2: Toamna asta,
1: povestea e ingredientul principal.
2: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
1: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
3: Și-aș vrea să stau cu tine
4: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj, Orice zi Crăciun, din 8 decembrie, de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
3: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Sia cu Unstoppable. Ora 17 deja, ora la care traficul se aglomerează ușor și mai toată lumea merge spre casă de aici înainte. E și o vreme frumoasă, bine că nu plouă până la urmă, cel puțin în capitală, e cer senin, dar temperaturile sunt ceva mai coborâte. Să fim mai îngăduitori cu ai noștri colegi din trafic, să nu ne supărăm, să nu ne enervăm, să ne relaxăm mai mult. Iar ora asta o să vă spun și de un record, ascultăm și cele mai bune cântece din toate timpurile. Liviu Șoșa este numele meu, vă salut și pe cei care v-ați alăturat ceva mai târziu, iar în momentele următoare am pregătit pentru voi UB40, Homely Girl.

Scorpions, You and I am ascultat la Magic FM. Mișcarea ne face bine, iar în weekendul care tocmai s-a încheiat, adică 10-11 octombrie, a avut loc Maratonul Internațional București, care a strâns aproape 13.000 de oameni din 50 de țări. E un record care s-a înregistrat în acest weekend. Fiecare a alergat pentru o cauză, dar s-a blocat orașul, dar e nevoie și de câte o pauză de respiro până la urmă, numai pui că a fost blocat de oameni. Nu cu mașini, poate că orașele ar trebui blocate în fiecare weekend ca să ne putem bucura cu toții de aer mai curat și să putem face mai multă mișcare. Mă întorc la alte super cântece, Ricky Martin cu Christina Aguilera, Nobody Wants to Be Lonely.

ochii tăi am ascultat la Magic FM. E toamnă, iar acest anotimp este dedicat cultivării bostanilor sau dovlecilor în Statele Unite ale Americii. Există de mulți ani o competiție de creștere a dovlecilor giganți, iar în fiecare an sunt câștigători acolo care se întrec în recorduri de greutate. Anul acesta locul întâi a fost câștigat de Bagheera, dovleacul care cântărește 1295 de kilograme. Dovleacul a atins această greutate în mai puțin de 4 luni, în care a băut aproape 600 de litri de apă pe zi, în cele mai călduroase zile ale verii. Cel care l-a crescut face asta de 50 de ani împreună cu fratele lui. Au doborât un record și mă gândesc la câtă plăcintă de dovleac poți face din această pulpă. Imediat știri la Magic FM, până atunci am pregătit alte super cântece. Toni Braxton, Unbreak My Heart, Smokey, Living Next Door to Alice.

Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Fostul primar al Timișoarei, reacție la informația potrivit căreia mai mulți oameni din echipa sa de la primărie ar putea fi vizați de un dosar la DNA. Dominic Fritz spune că e vorba de o dispută contabilă veche cu operatorul de termoficare Colterm. El respinge acuzațiile de deturnare de fonduri vehiculate în spațiul public. Primăria Timișoara a primit 67 de milioane de lei de la guvern și a virat banii la Colterm, conform legii, spune Fritz. Interes mare pentru construcția nodului rutier de la Cugir, DPA1, 17 oferte au fost depuse la licitația companiei de drumuri. Nodul rutier va fi construit în apropiere de localitatea Șibot și va asigura descărcarea din A1 pe drumul județean 704. Lucrările costă aproape 150 de milioane de lei bani europeni și ar trebui să fie gata în cel mult 18 luni de la semnare. Romfil va scoate la vânzare 2 milioane de metri cubi de lemn de foc. Prețul mediu a rămas similar cu cel de anul trecut, 280 de lei pe metru cub. Tarifele pot însă să difere în funcție de specie, sortiment și condițiile de livrare. Solicitările de cumpărare pot fi depuse la sediile ocoalelor silvice. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.

0: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești crap viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
2: La Profi e mai ieftin împreună. Scalează Profi app și cumperi una și primești două la articole identice, la balsam și perle parfumate Lenor. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva înghețată? Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
6: Exclusiv în Hiper Dr. Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 octombrie ai Nestlé Nan OptiPro 3 și 4, lapte praf 1-2 ani și de la 2 ani, 800 de grame la 69,99 lei, reduse de la 109,99 lei. Și Aptamil Nutribiotic, formulă de lapte pentru copii de la 1 la 3 ani, 800 de grame la 69,99 lei, redus de la 98,99 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
0: Metro te menține fresh în business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, ATM circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
8: Pierde serialul toamnei la Prima TV. Eliza, o poveste de dragoste care a cucerit milioane de inimi, un fenomen internațional, super serialul care a făcut istorie. Nu rata povestea unei iubiri mai puternice decât diferențele de clasă. Eliza, de luni până vineri, de la ora 16:45 la Prima TV.
9: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
10: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
11: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin Card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image. Bun pentru noi toți!

Queen, Don't Stop Me Now am ascultat la Magic FM. Să avem încredere în numere, ce ne învață numerologia despre relații. O întrebare la care răspunde invitatul Lian Istanciu în cel mai recent episod Magic Life, coach și numerolog Romeo Popescu. Tot în acest episod se vorbește și despre vulnerabilitatea masculină. Episodul este disponibil pe site, dar și în aplicație, desigur și pe canalul oficial.

dar și un cântec de la Rod Stewart, Have You Ever Seen The Rain? La Magic FM avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în ultimele momente ale orei 17 am pregătit Nene Cherry 7 Seconds.

0: pe 20 octombrie ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: În loc să doarmă, stă în pat, cu năsucul înfundat? Cu oițe sigur nu-i trece, dacă abia a învățat să numere până la 10. Încearcă cu un fluturaș, o rățușcă, un iepuraș sau alte animăluțe Respi Easy care eliberează respirația celor mici începând de la 3 ani. Descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu forme pe placul lor și până la 8 ore de miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi Easy. Noapte bună, copii!
2: Ai 25% reducere la scutecele Huggies Little Movers până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
4: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji. Fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie 31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus proaspătă vacuum origine Spania la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
2: Freshful. Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 15 și 18 octombrie ai detergent lichid Dero Pro Express Activ 37 de spălări, 1,48 litri cu 90% reducere la al doilea produs și 35% reducere la pastă de dinți Parodontax 75 de ml. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Marți ai planuri? Perfect. Anulează-le!
5: Avem unele mai bune!
4: La Cineplex e Cinema Day în fiecare marți. Filmele 2D sunt doar 20 de lei, iar cele 3D 22 de lei.
6: Stai, stai! Și filmele în Dolby Atmos?
4: Evident! Că doar nu o să auzi exploziile mono.
6: Așa da, de unde cumpăr?
5: Intri pe cineplex.ro cu 2X în secțiunea de neratat și vezi acolo toate detaliile promoției.
6: Prea târziu, am luat deja biletele din aplicație. Marți avem planuri.
5: Cinema Day, în fiecare marți la Cineplex.

Magic FM, ultima oră pe care o petrecem împreună în această zi, în această seară de miercuri. Liviu și așa sunt, mă bucur că sunt partenerul vostru, sper că sunteți bine oriunde sunteți și că ați avut o zi excelentă. Aflăm și ce ne rezervă vremea ceva mai încolo, am pregătit și super cântece, așa cum am promis Vaya con Dios, ascultăm și Lady Gaga cu Bruno Mars, Edwin Collins, iar ceva mai încolo Black. Însă în momentele următoare la Magic FM am pregătit Rod Stewart, Have You Ever Seen the Rain.

Nei Na Na Na am ascultat la Magic FM. E o piesă lansată în 1990 ca single principal de pe cel de-al doilea album de studio Night Owls. Cele mai bune cântece din anii 90 le puteți asculta oricând în streamul nostru, stream disponibil pe magicfm.ro, Magic 90s Hits sau Magic 80s Hits dacă iubiți muzica anilor 80, tot acolo Magic Gold cu cele mai gold cântece din toate timpurile. Tot acolo ai muzica în ton cu tine, ai muzică pentru toate gusturile. Streamurile sunt disponibile și în aplicație, asta ca tu să le asculti oriunde și oricând vrei. Iar la radio ascultăm în momentele următoare. Toto Cutugno, Soli.

Lady Gaga și Bruno Mars, Die With A Smile, am ascultat la Magic FM. Să știți că pe 14 octombrie este o zi tare importantă, este World Standards Day, ziua dedicată standardelor internaționale care fac posibilă compatibilitatea dintre tehnologii, siguranța produselor și funcționarea infrastructurii moderne. Tot astăzi este marcată International E-Waste Day, adică e campanie globală care atrage atenția asupra telefoanelor, încărcătoarelor, căștilor și gadgeturilor uitate prin sertare, nu mai pui cablurile, da? E foarte important, dacă aveți, dacă avem, să le ducem la reciclat, e mai simplu așa. Tema din acest an este fenomenul Fast Tech, adică electronicele ieftine cumpărate impulsiv și înlocuite rapid, chiar dacă nu mai avem nevoie de ele sau chiar dacă vrem noi să le schimbăm. Să fim mai cumpătați și să reciclăm mai mult. La radio ne pregătim de știrile momentului. Edwin Collins, A Girl Like You, dar și John Jett, I Love Rock and Roll.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. PSD va intra la guvernare în cabinetul Niculescu. Este decizia luată de socialdemocrații în ședința Consiliului Național al Partidului, spun surse politice citate de presă. Guvernul Niculescu va fi mixt, format din membrii PSD și tehnocrați. Socialdemocrații ar urma să aibă în portofoliu 11 ministere, transmit aceleași surse. Și între timp apar și numele posibililor miniștri PSD în guvernul Niculescu. Marian Neacșu ar urma să ocupe funcția de vicepremier și să preia și Ministerul Afacerilor Interne, în timp ce mai multe portofolii ar reveni altor reprezentanți PSD și unor tehnocrați. La economie ar urma să fie Daniel Zamfir, la muncă Florin Manole, iar la finanțe din nou Alexandru Nazare. La sănătate ar urma să revină Alexandru Rogobete și la agricultură Florin Barbu. Lista miniștrilor nu este însă definitivă, negocierile continuă. Cetățenii vor fi notificați prin e-mail sau SMS cu o lună înainte de expirarea actelor. Propunerea legislativă a fost adoptată de Senat și ajunge în Camera Deputaților decizională. Administrația centrală sau locală, care emite acte administrative individuale, precum permise sau certificate, va trimite aceste notificări. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Echipă.
1: Până pe 20 octombrie, ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț

0: începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: De arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
2: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino acum în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și îți poți face ție, celui mic sau bunicilor, analiza vitaminei D cu 63% reducere la prețul special de 65 de lei. Află care sunt locațiile Regina Maria unde îți poți face analiza pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi. Fiterman.
7: Bien dormir și dormi bine.
8: Iar n-ai dormit? Bien dormir și dormi bine. Bien dormir este o gamă de suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
9: Calitate Fiterman Pharma.
10: Fiecare loc are un sunet.
11: Fiecare om un fel al lui de a găti.
10: Uneori se aud râsete,
11: alteori emoții,
10: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
11: Toamna asta,
10: povestea e ingredientul principal.
11: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
10: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
12: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Dengsil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Dengsil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Dengsil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați-ne la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
14: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: 20 octombrie ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Sunt Iara Stanciu, în Magic Morning am aflat că și la Universitatea din Cluj, dar și la București, peste 10% dintre studenți au mai mult de 30 de ani. Numărul acestora a crescut și la nivel de licență, ceea ce înseamnă cu peste 40% mai mulți oameni de peste 30 de ani studenți decât acum 10 ani. Eu cred că nu e importantă vârsta, ci să fi făcut facultatea. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine o să aflăm cine salută primul. Regulile actuale pare că nu mai sunt ca cele tradiționale când bărbatul saluta primul sau cel mai tânăr pe cel în vârstă. Mâine vă spun prima bună dimineața la ora 6. Vă aștept în Magic Morning.

am ascultat la Magic FM. Wonderful a fost și vremea de afară, cel puțin în capitală. Astăzi e vreme ceva mai rocoroasă în aceste zile față de normalul perioadei, iar conform prognozei de la Morecast, vremea se menține la fel de rece și mâine, cu cer variabil și vânt slab în nord-est, la centru și pe arii restrânse vor fi ploi slabe. La altitudini mari, precipitațiile vor fi mixte, temperatura maximă va fi cuprinsă între 10 și 19 grade Celsius. În București, vreme rece, cerul va fi variabil, iar spre seară va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va fi cuprinsă între 16 și 18 grade Celsius.

Whitney Houston, I Will Always Love You, am ascultat la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre, dar seara continuă cu alte super cântece. Vă invit să rămâneți cu noi în ora care urmează Marcon, Walking in Memory.

tot ora viitoare la Magic FM, un cântec de la Tina Turner, I Don't Wanna Lose You. Iar imediat după fix, un cântec al prezentului de la Shakira cu Burna Boy.

0: mulțumesc. Ne reauzim mâine de la 16. Toate bune, pa, pa.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Cibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Fiderman. Marcosept Blue. Când gâtul spune au, tot spune Blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue. De ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Calitate. Fiderman Pharma.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central, recomandat de Magic FM. E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
2: Freshful. Prinde și tu hiperofertă aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
3: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun!

0: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Aviron Rapid, care susține mecanismul natural de apărare al organismului, și Centrum Silver 50 Plus, femei și bărbați, care susține vitalitatea. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Fiderman. Bien dormir și dormi bine.
4: Iar te-ai trezit obosit? Bien dormir și dormi bine. Bien dormir este o gamă de suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
5: Calitate

pe 20 octombrie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la produse lactate și brânzeturi Cristin și 25% reducere la Pepsi, Timișorana și cafea Tassimo. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Brâncuș și muzele sale.
1: Warhol și alți icons pop art. Fotografii de Cristian Mungiu.
0: O expoziție despre război și pace.
1: Vezi artă de excepție în acest sezon la Art Safari New Museum.
0: Iar luna octombrie e plină de evenimente speciale.
1: Tururi ghidate, ateliere de pictură pentru adulți și copii, ateliere pentru bebeluși, yoga la muzeu și brunch-uri duminicale.
0: Bilete și program complet pe artsafari.ro.
1: Hai în Amzei 13. Recomandat de Magic FM.
2: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Acasă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
3: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe Getin.ro. Recomandat de Magic FM.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 15 și 18 octombrie ai cartofi pentru copt mega 2,5 kg cu 21% reducere la doar 9,37 lei și piept de pui dezosat Fragedo cu 25% reducere la doar 3,26 lei de grame. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.

0: după un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice, la balsam și perle parfumate Lenor. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Ai pus ochii pe un cărucior?
5: Nu-l cumpăra încă!
4: Cauți un scaun auto,
5: mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show Black Friday!

0: venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM.
1: Și-aș vrea să stau cu tine
2: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj, Orice zi Crăciun, din 8 decembrie, de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
3: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
4: Uneori se aud râsete,
3: alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
5: Toamna asta,
3: povestea e ingredientul principal,
5: pentru că toată România gătește la Masterchef.
6: Prinde gustul competiției
3: marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
7: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Marți ai planuri? Perfect! Anulează-le!
9: Avem unele mai bune!
8: La Cineplex e Cinema Day în fiecare marți. Filmele 2D sunt doar 20 de lei, iar cele 3D 22 de lei.
10: Stai, stai! Și filmele în Dolby Atmos?
8: Evident! Că doar nu o să auzi exploziile mono.
10: Așa da, de unde cumpăr?
11: Intri pe cineplex.ro cu 2X în secțiunea de neratat și vezi acolo toate detaliile promoției.
10: Prea târziu. Am luat deja biletele din aplicație. Marți? Avem planuri.
11: Cinema Day. În fiecare marți la Cineplex.
12: Urcă-te! Esca te așteaptă!
13: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
14: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
15: Ferice pătrată din...
13: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase. 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
16: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano. Bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.

0: chef de film?
1: Atunci ține minte!
0: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
1: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
0: Happy Cinema!
1: Mergi cu bucurie! Bilete pe happycinema.ro.
2: La Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
3: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
4: Viața bate câmpii.
5: Domnule președinte,
6: bună seara! Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
7: Viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
8: Râzi de ce existi.
1: Bilete pe getting.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
9: E încă de vreme pentru Crăciun.
1: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
10: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele 2 comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
11: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 30 de ani. Numărul acestora a crescut și la nivel de licență, ceea ce înseamnă cu peste 40% mai mulți oameni de peste 30 de ani studenți decât acum 10 ani. Eu cred că nu e importantă vârsta, ci să fi făcut facultatea. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine o să aflăm cine salută primul. Regulile actuale pare că nu mai sunt ca cele tradiționale când bărbatul saluta primul sau cel mai tânăr pe cel în vârstă. Mâine vă spun prima bună dimineața la ora 6. Vă aștept în Magic Morning.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania, hidratat de Aqua Carbatica.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
1: Brâncuș și muzele sale,
2: Warhol și alți icons pop art,
3: fotografii de Cristian Mungiu,
4: o expoziție despre război și pace.
5: Vezi artă de excepție în acest sezon la Art Safari New Museum.
6: Iar luna octombrie e plină de evenimente speciale:
7: tururi ghidate, ateliere de pictură pentru adulți și copii, ateliere pentru bebeluși,
8: yoga la muzeu și brunch-uri duminicale.
9: Bilete și program complet pe artsafari.ro.
10: Hai în Amzei 13, recomandat de Magic FM.
11: Gustă, descoperă și dacă-ți place, mai gustă odată. Între 16 și 18 octombrie, Magic FM te invită la Artisan Food Market, ediția 13-a. Locul în care întâlnești producători artizanali din toată țara și descoperi poveștile din spatele produselor lor. 3 zile dedicate experiențelor etnogastronomice inedite, pentru prima dată la Biblioteca Națională a României. Artisan Food Market, cea mai mare ediție de până acum. 16-18 octombrie la Biblioteca Națională. Recomandat de Magic FM.
12: În decembrie, magia are un singur nume: Ștefan Bănică. Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live. Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
13: Psst, ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Magic FM îți recomandă podcast Dr. Luiza Spiru.
1: Muzica, nimic pe lumea asta nu refrișează tot în tine ca muzica.
2: Mama a plecat? Eu seara trebuia să joc comedie.
3: Orice muncă nu este omilitoare.
4: Da, mașina e casa mea.
5: Zborul cosmic este încă o activitate riscantă.
0: Podcast Dr. Luiza Spiru pe YouTube. Colecția dialogurilor dedicate vieții. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. Viața bate câmpii.
1: Domnule președinte,
2: bună seara! Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
3: Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
4: Râzi de ce exiști!
5: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica. În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică, recomandat de Magic FM.

0: Sunt Iara Stanciu. În Magic Morning am aflat că și la Universitatea din Cluj, dar și la București, peste 10% dintre studenți au mai mult de 30 de ani. Numărul acestora a crescut și la nivel de licență, ceea ce înseamnă cu peste 40% mai mulți oameni de peste 30 de ani studenți decât acum 10 ani. Eu cred că nu e importantă vârsta, ci să fi făcut facultatea. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine o să aflăm cine salută primul. Regulile actuale pare că nu mai sunt ca cele tradiționale când bărbatul saluta primul sau cel mai tânăr pe cel în vârstă. Mâine vă spun prima bună dimineața la ora 6. Vă aștept în Magic Morning.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Julius Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
1: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
2: Brâncuș și muzele sale,
3: Warhol și alți icons pop art,
4: fotografii de Cristian Mungiu,
5: o expoziție despre război și pace.
6: Vezi artă de excepție în acest sezon la Art Safari New Museum.
7: Iar luna octombrie e plină de evenimente speciale:
8: tururi ghidate, ateliere de pictură pentru adulți și copii, ateliere pentru bebeluși,
9: yoga la muzeu și brunch-uri duminicale.
10: Bilete și program complet pe artsafari.ro.
11: Hai în Amzei 13. Recomandat de Magic FM.
12: Viața bate câmpii.
13: Domnule președinte,
14: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
15: Divertis, Viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
16: Râzi de ce existi!
0: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.